0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Krepšinis pasaulyje žaidžiamas jau daugiau nei 130 metų. Jis buvo sugalvotas 1891 metais. Tam, jog užimti studentus sportų žiemos metu, kai nėra galimybių žaisti beisbolą ar amerikietišką futbolą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Trumpo fejerverkai pavertė Vašingtoną labiausiai užterštų pasaulio miestu. Apie tai sabiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Bendrovės iQuair duomenimis po didžiausio nepriklausomybės dienos fejerverkų šou, kurį Trumpo administracija pavadino fantastišku, Vašingtonas trumpam tapo labiausiai užterštų pasaulio didmiesčiu. Baltų rūmų organizacijos Freedom 250 pasamdyta įmonė Pirotechniko buvo užsibrėžusi tikslą pagerinti pasaulio rekordą ir paleisti 850 tūkstančių fejerverkų, nors ekspertai buvo įspėję, kad tiek daug fejerverkų iššautų per vos 40 minučių gali kelti rimtą pavojų sveikatai. Liepos 4 sutapo su rekordinė karščio banga, sujaukusia planus rengti paradus, gatvių šventes ir kepsnių vakarėlius, tradiciškai vykstančius tą dieną, kai Jungtinės valstijos švenčia savo atsiskirimą nuo Didžiosios Britanijos. Spalvingų fejerverkų šou, kuris turėjo tapti dienos kulminacija dėl perkūnijos, vėlavo ilgiau nei valandą ir galiausiai prasidėjo tik prieš pat vidurnaktį. Vašingtono taršos matuokliai šeštadienį apie 20 valandą pradėjo fiksuoti taršos šuolius susijusius su mieste vykstančių fejerverkų šou. Tačiau pagrindinio šou metu smulkių kietųjų detalių koncentracija smarkiai išaugo, todėl pavėjui esantiems žiūrovams fejerverkų vaizdus užstojo jų kryptimis lenkantys dūmai. Miesto duomenys rodo, kad smulkiųjų dalelių tarša apibrėžiama kaip dūmai ir 2,5 mikrometro skersmens dalelės, kurios gali įsiskverbti giliai plaučius, sukeldamos ne tik ūmius pažeidimus, bet ir ilgalaikės ligas, vienoje stebėjimo vietoje pasiekė net daugiau nei 200 mikrogramų viename kubiniame metre. Aplinkos apsaugos agentūros nustatyta 24 valandų norma yra iki 35 mikrogramų kubiniame metre. Didžiojoje miesto dalyje bei platesnėme regione, įskaitant kaimynės Virginijos ir Marylando valstijas, buvo paskelbti purpurinės spalvos perspėjimai, reiškiantys, kad oro kokybė laikoma labai žalinga visiems, ne tik rizikos grupėms. Be to, remiant iš Šveicarijos bendrovės iQuair iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių surinktais duomenimis, Liepos 5 dieną sekmadienį, maždaug nuo 3 iki 5 valandos ryto, Vašingtonas buvo tapęs labiausiai užterštų didmiesčių pasaulyje. Šiuo metu jis užima 41 vietą, o pirmosiose trijose yra Džakarta, Kinšasa ir Adis Abeba.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: 4 metų vaikas per dieną vidutiniškai užduoda virš 400 klausimų. Užuojauta tėveliams.

0: Socialinis kompasas.
1: Siekdama pažaboti paplitusį apribojimų vengimą, Australija dvigubai padidins finansinės baudas platformoms, kurios nepaiso šalyje galiojančio socialinių tinklų draudimo jaunesniems nei 16 metų asmenims. Apie tai pranešė vyriausybė. Naujais teisės aktais maksimali bauda už sistemingus taisyklių pažeidimus bus padidinta iki 99 milijonų Australijos dolerių, o interneto priežiūros institucijai eSafety bus suteikta daugiau galių pažaboti platformas. Nepriklausoma reguliavimo institucija aktyviai tiria galimus Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ir YouTube pažeidimus, nurodė vyriausybė savo pareiškime. Nepilnamečiai vartotojai apeina apribojimus naudodamiesi vyresnių asmenų registruotomis paskyromis, kurdami netikras paskyras arba prisijungdami per privačias naršyklės. Australijos taikomo apribojimų sėkmė kelia didžiulį susidomėjimą vis daugiau šalių, kurios įvedė arba svarsto panašius draudimus, įskaitant Jungtinę Karalystę, Indoneziją, Jungtinius Arabų Emiratus ir Naująją Zelandiją. Viename pirmųjų recenzuotų Australijos priemonės vertinimų šį mėnesį paskelbtame žurnale British Medical Journal nustatyta, kad trūksta įrodymų, jog tai turėjo didelį poveikį jaunimo naudojimuisi socialiniais tinklais. Tyrėjai apklausė daugiau nei 400 jaunuolių prieš pat įsigaliojant apribojimams ir vėl po 3 mėnesių, nustatydami, kad taisyklės plačiai apeidinėjamos. 12-13 metų vartotojų elgsena beveik nepasikeitė, 14-15 metų grupėje pastebėtas nedidelis sumažėjimas, o 16 metų ir vyresnių asmenų naudojimasis socialiniais tinklais išaugo. Pagal naujus įstatymus, eSafety komisaras galės įpareigoti socialinių tinklų bendrovės pateikti įrodymus, ką jūs padarė, kad jaunesni nei 16 metų asmenys negalėtų susikurti paskyros. Institucija turės teisę reikalauti informacijos ir dokumentų iš socialinių tinklų bendrovių, taip pat iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, amžiaus nustatymo paslaugų ir programėlių parduotuvių teikėjų, kad padėtų patikrinti platformų teiginius. Vis daugiau tyrimų rodo, kad per ilgas laikas internete kenkia paauglių gerovei. Australijos draudimas buvo sutiktas kaip išsigelbėjimas tėvams, pavargusiems matyti prie telefonų prilipusius vaikus. Nors platformos pažadėjo laikytis įstatymų, jos perspėjo, kad šios priemonės gali nustumti paauglius į tamsius, nereguliuojamus interneto kampelius. Socialinių tinklų bendrovės prisiima visą atsakomybę už tai, kad patikrintų, ar Australijoje esantys vartotojai yra 16 metų ar vyresni, ir privalo įrodyti, kad ėmėsi pagrįstų veiksmų jaunų paauglių paskyroms pašalinti. Kai kurios platformos naudoja dirbtinio intelekto įrankius amžiui nustatyti pagal nuotraukas, o vartotojai taip pat gali pasirinkti įrodyti savo amžiui keldami valstybės išduotą asmens tapatybės dokumentą.

0: Faktai be ribų.
1: Mėlynojo banginio arterijos yra pakankamai plačios, jog jomis galėtų laisvai plaukti žmogus. Tuo paties banginio širdis yra tokio dydžio, kaip maždaug standartinis automobilis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: paskelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Apie juos išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybė oficialiai apsaugos statusą suteikė dar 53 unikaliems gamtos objektams. Jų įtraukimas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą įtvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Anot valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai ne tik įspūdingi senieji medžiai, bet ir išskirtinės formos ąžuolai, liepos, klevai, taip pat didingi rieduliai. Tarp kitų įsaugomų objektų sąrašą pateko Kačaičių akmuo esantis Kretingos rajone, dar vadinamas Kačaičių didžiuoju kuliu. Jo ilgis daugiau kaip 5 metrai, o plotis apie 4 metrus. Pakruojo rajone esantis mitologinis riedulys Gikonių miško kirstuko akmuo. Plungės rajone augantis Aleksandravo ąžuolas Šiaulių rajono miške stūkstantis akmuo Laumės lova. Valstybės saugomų paskelbtas ir Rokiškio rajone Ratkupio kaime augantis Sirvydžių ąžuolas. Kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio prašymų kaimo bendruomenė išsaugojo jo gimtinės ąžuolą. Iš viso gamtos paveldo objektų sąraše per 800 hidrologinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, botaninių ir zoologinių objektų. Gamtos paveldo objektai saugomi dėl jų amžiaus unikalumo išskirtinės gamtinės bei kultūrinės vertės. Nauji objektai traukiami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, visuomenės iniciatyvas bei specialistų vertinimus.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą dėl neteisėto kalinimo įtariamame CGA kalėjime. 9 šalys teiks gynybos, saugumo ir atsparumo banką. Ukraina su Nyderlandais pasirašė susitarimą dėl dronų. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos žmogaus teisių teismas pritiesė Saudo Arabijos piliečiui Abdul al-Rahimui Huseinui al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 vykusio kalinimo įtariame slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Dar 10 tūkstančių eurų Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad al-Nashiri 2005-2006 metais daugiau nei 5 mėnesius buvo kalinamas įslaptintame objekte Lietuvoje, kurį valdė Jungtinių valstybių centrinė žvalgybos agentūra. Teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos valdžios institucijos padėjo išgabenti Nashiri iš šalies teritorijos, nepaisant realaus pavojus, kad Jungtinėse valstijose jam grės akivaizdus teisingumo neigimas ir mirties bausmė. Be to jis buvo laikomas visiškoje izoliacijoje nuo išorinio pasaulio bei vienutėje. Jam buvo užkirstas bet koks ryšys su šeima. Šis Strasbūro teismo sprendimas per 3 mėnesius dar gali būti skundžiamas didžiai kolegijai. Vyras siekia iš Lietuvos prisiteisti 3 kart didesnę sumą neturtiniai žalai atlyginti 100 tūkstančių eurų. Komiteto pirmininkas Maskvos pareiškimus apie tariamą rusakalbių deportaciją vadina eilinę provokaciją. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas tokią dezinformacinę kampaniją vadina eilinę Maskvos provokaciją. Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į tarptautinį teisingumo teismą dėl neva sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Ministerija tikina, kad Baltijos šalių valdžia neva draudžia vartoti rusų kalbą. Tuo metu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas teigia, kad tokiu būdu Rusija siekia ir toliau kurstyti įtampą bei pateisinti savo veiksmus tarptautinėje arenoje. Birželį vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
1: Užsienio žinios. Kanada, Latvija ir dar 7 šalys siekdamos užtikrinti gynybos ir saugumo projektų plėtros finansavimą steigs gynybos, saugumo ir atsparumo banką, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Iniciatyvą įsteigti tokį banką pasiūlė Kanada, o prie jos vėliau prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko steigimą paskelbta Turkijos sostinėje Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime. Bendrame pareiškime minėtų šalių vadovai pabrėžė, kad NATO valstybėms narėms didinant gynybos išlaidas, taip pat plečiant gamybos ir stiprinant karinius pajėgumus, būtina veiksmingiau naudoti tiek viešuosius, tiek privačiuosius finansinius išteklius, todėl jos įsipareigojo bendradarbiauti siekdamus įsteigti naują tarptautinę finansų įstaigą, kuris skatins investicijas į gynybą, saugumą ir atsparumą. Šalys steigėjos įsipareigojo suteikti reikiamą politinę paramą, kad šis bankas galėtų pradėti visą vertę veiklą kitų metų pradžioje. Volodymyras Zelenskis ir Nyderlandų ministras pirmininkas Robas Etenas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymui, o svarbiausia užtikrins didesnį nuoseklumą keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, kylam pasitikti naujos geros dienos trečiadienio, kuris pažymi darbų pusiaukelį. Nors rytas ir drėgnokas, pilkokas, protarpiais pasirodo saulė, kas tikrai labai džiugina. Tik džiugina ir tai, kad nebedaug liko iki laisvadienių, nors atrodo, ką tik iš jūsų grįžome. Tai kaip ir kas ryt, kviečiu jūs draugauti iki dešimtos, pasidomėti aktualijomis ir įdomybėmis, klausytis muzikos ir lengviau drauge pradėti šią dieną. Lengvo starto visiems.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip karšta Varlėje, kainos tirpsta čia.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien yra tarptautinė alergijos diena. Nuo alergija yra ypač jautri žmogaus organizmo reakcija į patekusį alergenai, kurį kiti žmonės nereaguoja. Manoma, kad alergija yra civilizacijos liga. Alergijos atveju nuolat daugėja, nes alergizuoti gali įvairūs augalai, žiedadulkės, maistas, šaltis, saulė ir daugybė kitų dalykų. Liepos 8-oji paskelbta tarptautinė alergijos diena, kuri skirta atkreipti dėmesį į alergijos priežastis. Šią dieną yra organizuojamos įvairios visuotinės akcijos. Alergiškumą skatina didėjanti aplinkos tarša, nenatūralūs maisto produktai, vaistų ir būtinės chemijos medžiagų vartojimas ir netgi stresas. Alergija gali išsivystyti ir tuomet, jei stengiamasi gyventi pernelyg steriliai, jei, pavyzdžiui, mama kūdikį saugo nuo bet kokių dulkių ir bakterijų. Tuomet jo imunitetas nuo pirmų dienų neišmoksta kovoti. Tai tikrai labai plati tema, kaip ir galimų alergenų sąrašas, kuriuo verta pasidomėti. Na ir verta tiesiog labiau stebėti save ir savo kūno siunčiamus signalus. Tad, bičiuliai, būkite sveiki.

0: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas smerkia sprendimą panaikinti Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą. Orbanui palanki Vengrijos visuomeninė žiniasklaida nutraukė transliacijas. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nepritarė ir reiškia didelį nusivylimą tarptautinio olimpinio komiteto vykdomojo komiteto sprendimui, kuriuo laikinai panaikinamas Rusijos olimpinio komiteto suspendavimas. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas šį sprendimą vertina kaip nepriimtina, kadangi jis priimtas dar besitęsiant Rusijos sukeltam karui prieš Ukrainą. Kaip teigia Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, sprendimas atsisakyti rekomendacijų drausti tarptautiniuose turnyruose varžyti sportininkams iš Rusijos priimtas netinkamu laiku ir yra nuvilentis. Vykdomasis komitetas sprendimą motyvuoja tuo, kad teisiniai pažeidimai Rusijos olimpinio komiteto veikla užgrobtose Ukrainos teritorijose, dėl kurių anksčiau buvo pritaikytos sankcijos, buvo formaliai pašalinti. Tačiau anot Lietuvos tarptautinio olimpinio komiteto, Lietuvos pozicija išlieka nepakitusi, karo realybė nepasikeitė, todėl jokie formalūs pataisimai negali pateisinti tokių sprendimų, kol vyksta aktyvūs kariniai veiksmai ir pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas. Seimas svarstys, kaip karo padėties metu būtų užtikrinta valdžios institucijų apsauga. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimas imasi svarstyti karo padėties įstatymų pataisą, siūlančias įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu užtikrinti Seimo rūmų, vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Jei parlamentarai, vyriausybė, šalies vadovas neturėtų galimybės susirinkti posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti priskirtų darbo vietų apsaugą. Šiuo metu įstatymo tokio tiesioginio įpareigojimo ginkluotojų pajėgų vadų įvedus karo padėtį nėra. Iniciatyva apsvarščius Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete parlamento salėje ji vėl atsiras rudens sesijoje.
0: Du Viktorui Orbanui artimi Vengrijos visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, o tai yra pastangų panaikinti ilgamečio nacionalistinių pažiūrų lyderio įtaką žiniasklaidai dalis, pranešė ministras pirmininkas Pieteris Madjaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo svarbus 16 metų trukusio Orbano valdymo, kurio metu jis pavertė šią vidurio Europos šalį vadinamąją neliberalią demokratiją ramstis. Iki antradienio popietės transliacijas nutraukė radijo stotis Kosut ir televizija M1, o pastaroji parodė žinutę, visuomeninė žiniasklaida neturėtų meluoti. Atsiprašome, kad tai darėme taip ilgai. Visuomeninė žiniasklaida dabar bus reformuojama, kad būtų nepriklausoma ir patikima. Mūsų žinių laida šiuo metu yra sustabdyta, sekite naujienas, priduriama žinutėje. Be visuomeninės žiniasklaidos naujoji vyriausybė taip pat nusitaikė į privačias stotis, kurias valdo Orbanui palankus verslininkai. Po Madjaro pergalės rinkimuose buvo pakeisti privataus transliuotojo TV2 pagrindiniai žinių vedėjai ir atleistas naujienų direktorius. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rektos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta Varlėje, kainos tirpsta čia.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Klaipėdoje šiandien prasideda penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Pasak organizatorių, 5 dienas truksiantis renginys suburs tradicijų puoselėtojus iš Argentinos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Latvijos, Lietuvos, Paragvajaus, Sakartvelo ir Ukrainos. Festivalis prasidės mažosios Lietuvos vėliavos dienos minėjimų Klaipėdos piliavietėje. Šį vainikuos kino programa Lėlių teatro kiemelyje. Šiandien Uostamiesčio etnokultūros centre bus atidarytos tarptautinės parodos skirtos Lietuvos ir Latvijos šiaudinių sodų tradicijai, japoniškam vašių popieriui ir Latvijos stiklo pūtimo amatui. Pagrindiniai festivalio renginiai penktadienį ir šeštadienį persikels į teatro aikštę. Čia veiks tradicinio matų miestelis, vyks edukacijos ir koncertai, kuriuose bus pristatomos UNESCO saugomos nematerialaus kultūros paveldo tradicijos. Nuo Lauksnos tai prūsiškas žodis reiškiantis žvaigždes, šviesas. Šis festivalis nuo 2017 vyksta kas 2 metus, tad nepraleiskite progos aplankyti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sodros ir PSDF rezervams toliau augant, valstybės kontrolė pasigenda strateginio kaupimo vertinimo. Europos pagrindinės išlaidos gynybai šiais metais išaugo 11%. Le Pen sako, kad vis dar ketina siekti prezidento posto. Dabar 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Sodros ir privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervai praėjusių metų pabaigoje siekė daugiau kaip 6 milijardus eurų, tačiau, kaip pažymi valstybės kontrolė, nėra aiškaus strateginio vertinimo, kam ir kokiu būdu ateityje planuojama panaudoti šiuos pinigus. Informuojama, kad praėjusių metų pabaigoje sodros rezerve buvo sukaupta per 4,5 milijardo eurų. Per metus jis padidėjo 897 milijonais ir sudarė daugiau kaip 75% viso valstybės rezervo augimo. Tuo metu PSDF rezerve metų pabaigoje buvo sukaupti beveik 734 milijonai eurų, o rezervinėme stabilizavimo fonde 791 milijonas. Valstybės kontrolės vertinimų didėjant geopolitinėms, ekonominėms ir fiskalinėms rizikoms, rezervai turi būti planuojami sistemiškai, remiantis rizikos analizę aiškiais finansavimo šaltiniais, naudojimo prioritetais ir bendrais valdymo principais. Esą tai ypač svarbu senstant visuomenėje ir augant ilgalaikiams socialinių draudimo sistemos įsipareigojimams. Valstybės kontrolė įspėja, kad nenumačius tvarių pajamų šaltinių padidėjusios lėšų atsargos neturėtų būti naudojamos naujiems įsipareigojimams prisimti, įskaitant papildomą pensijų didinimą ir kitus ateityje valstybės išlaidas didinsiančius sprendimus. Parlamentarai nori įpareigoti valstybės kontrolę iki spalio atlikti registrų centro veiklos auditą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Parlamentarai pradėjo svarstyti siūlymą, kad valstybės kontrolė iki spalio 10-osios atliktų registrų centro veiklos valstybinį auditą. Po pateikimo toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje teigiama, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimą siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, o visuomeniai apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje.
1: Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus tesėti pažadą padidinti biudžetus, NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai šiais metais išaugo 11%. Trumpas reikalauja, kad Vašingtono sąjungininkai sparčiau tesėtų pažadą iki 2035 skirti 5% bendrojo vidaus produkto platesnėms su saugumu susijusioms išlaidoms. NATO pažymėjo, kad šį tikslą jau šimet pasiekė 5 valstybės, tarp jų Lenkija ir Baltijos šalys. Tačiau kai kurios šalys gerokai atsilieka, sąrašo pabaigoje rikiuojasi Slovenija, kuri pagrindinėms gynybos išlaidoms skiria tik 1,61% BVP. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais sieks prezidento posto. Apie tokį sprendimą jį pranešė po to, kai po skundo pateikimo buvo patvirtintas apkaltinamasis nuosprendis dėl lėšų pasisavinimo. Tačiau politikė sakė, kad šį verdiktą skus šalies aukščiausiam teismui. Taip jį išsklaidė netikrumą atvyrojusi dėl to, ar jį ketvirtą kartą sieks užimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausios partijos galimybę iškovoti teisę eiti šias pareigas. Pernai žemės nes instancijos teismas skyrė Le Pen 5 metų draudimą eiti viešasias pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtariamą suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Paryžiaus apeliacinis teismas pripažino Le Pen kaltą dėl minėtos aferos, tačiau sušvelnino bausmę uždrausdamas jai eiti pareigas 15 mėnesių ir skirdamas 1 metų laisvės atėmimo bausmę nešiojant elektroninę apykoją. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

reklama. Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Diena bus gera.
1: 11 minučių po 8 linkėjimai visiems dieną pradedantiems su Gold FM. Bičiuliai, šiandien neįprastur gerokai mažiau mums girdėtų progų kalendoriuje yra pažymėta labai smagi diena, kuri vadinasi Atsijunk nuo dramų. Tai atviras kvietimas atsiriboti nuo streso, konfliktų, toksiškų situacijų, apkalbų ar nemalonių naujienų, renkantis kažką smagaus, šmaikštaus ir nelabai rimto. Artimiausias 24 valandas kviečiama praleisti besimėgujant viskuo, kas gerina nuotaiką ir padeda atsiriboti nuo bet kokių dramų. Ši diena yra skirta psichiniai sveikatai, sąmoningumui ir juokui, kuris tikrai yra naudingas sveikatai. Tai juokimės daug ir juokimės garsiai, nors svarbiausia, nuoširdžiai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, tęsime programą su dienos kalendoriumi. Na ir jūsų dėmesio Liepos 8-oji pasaulio istorijoje. 1497 metais portugalas Vasco da Gama išplaukė iš Lisabonos ieškoti jūros kelio į Indiją. Šią dieną 1621-aisiais gimė Žanas de La Fontenas, prancūzų poetas kūrinio Pasakėčios autorius. 1838-aisiais gimė grafas Ferdinandas von Zeppelinas, sukūręs jo vardu pavadintus didžiulius orlaidus. Taip pat šią dieną 1839-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų milijonierius ir filantropas Džonas Rokfeleris. Nuo 1846 metais Danijos karalius Kristianas VIII paskelbė šalį vientisa ir nedaloma.

0: Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą dėl neteisėto kalinimo įtariamame CGA kalėjime. Lenkija nuo 2022 suteikė Ukrainai beveik 4 milijardų eurų vertės karinės pagalbos. Izraelis plečia kontrolę vakarų krante. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos žmogaus teisių teismas pritiesė Saudo Arabijos piliečiui Abdul al-Rahimui Huseinui al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 vykusio kalinimo įtariame slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Dar 10 tūkstančių eurų Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad al-Nashiri 2005-2006 metais daugiau nei 5 mėnesius buvo kalinamas įslaptintame objekte Lietuvoje, kurį valdė Jungtinių valstybių centrinė žvalgybos agentūra. Teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos valdžios institucijos padėjo išgabenti Nashiri iš šalies teritorijos, nepaisant realaus pavojaus, kad Jungtinėse valstijose jam grės akivaizdus teisingumo neigimas ir mirties bausmė. Be to jis buvo laikomas visiškoje izoliacijoje nuo išorinio pasaulio bei vienutėje. Jam buvo užkirstas bet koks ryšys su šeima. Šis Strasbūro teismo sprendimas per 3 mėnesius dar gali būti skundžiamas didžiai kolegijai. Vyras siekia iš Lietuvos prisiteisti 3 kart didesnę sumą neturtiniai žalai atlyginti 100 tūkstančių eurų. Laikinasis ministras kreipėsi į prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Laikinasis krašto apsaugos ministras kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių

0: Nors keletas Ukrainos Europos sąjungininkų, įskaitant Jungtinę karalystę, Vokietiją ir Čekiją, jau įslaptino savo karinę pagalbą Kyivui, Lenkija buvo nusprendusi to nedaryti, motivuodama saugumo sumetimais. Izraelio vyriausybė precedento neturinčių tempų plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante pranešė dvi nevyriausybinės organizacijos. Peace Now ir Kerem Navot bendroje ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius trejus metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspė, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimų. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujakurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, dideles investicijas į infrastruktūrą ir žemės įstatymų pakeitimus. Bendroje ataskaitoje sakoma, kad nuo 2023 iki 2025 metų buvo įkurti iš viso 185 nauji forpostai, be to buvo perkelta 118 palestiniečių piemenų bendruomenių. Visame vakarų krante buvo nutiesta mažiausiai 223 km naujų kelių. Šie duomenys nėra nepriklausomai patvirtinti. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Valandos pabaigai dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus, na ir šį kartą Liepos 8-oji šou pasaulyje. 1961-aisiais gimė grupės Depeche Mode muzikantas Andy Fletcheris. Kaip tik visai netrukus ir pasiklausysime šios legendinės grupės dainos. 1958-aisiais gimė Hollywoodo aktorius Kevinas Baconas. Šią dieną 1985-aisiais Playboy ir Penthouse žurnalai išspausdino Madonos aktus. Nuo 2014-aisiais aktorė Emma Watson paskirta Jungtinių tautų geros valios ambasadore.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė spręs dėl atsakomybės už dronų grėsmių valdymą. Po išpolių prieš tanklaivius Jungtinės valstijos gražino sankcijas Irano naftai. Nuošliaušos Kinijos šiaurėje aukų skaičius išaugo iki 21. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ministrų kabinetas svarstys papildomas priemones, kaip eliminuoti bepiločių orlaivių grėsmę civilinėje aviacijai. Siūloma numatyti atsakomybę ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte, oro uostų valdytojus be kita ko siekiamai pareigoti atsižvelgiant į oro uosto infrastruktūrą ir aplinką, individualiai įvertinti rizikas ir apibrėžti dronų kontrolės zonas. Be to, oro uostų valdytojai turėtų numatyti konkrečius veiksmus dronų bei kitų automatiškai arba nuotoliniu būdu valdomų objektų ore incidentams valdyti užtikrinant, kad veiksmų ypatingomis aplinkybėmis planai apimtų aktualias grėsmes ir nustatytų aiškias reagavimo procedūras. Be kita ko, transporto kompetencijų agentūrai, kuri koordinuoja ir prižiūri civilinės aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimą, paprašius, oro uostus valdančios įmonės turėtų pateikti paskutinio atlikto rizikos vertinimo dokumentus. Seime pirmas žingsnis iš Konstitucijos išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatęs Seimo pirmininkas tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyva keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Dalis prieš balsavusių parlamentarų klausė, kodėl šis klausimas nėra sprendžiamas referendumu. Pakeitimai toliau bus svarstomi Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Jie į Seimo posėdžių salę turėtų grįžti rudens sesijoje. Dėl šio klausimo praėjusią savaitę prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe, parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostata draudžiančia branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo.
1: Užsienio žinios. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, Jungtinės valstijos gražina sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija sankcijas Irano naftai 60 dienų laikotarpį buvo atidėjusi pagal praėjusį mėnesį su Iranu pasirašytą laikinąjį susitarimą, kuriuo siekta užveikti karą ir vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas panaikinti sankcijų išimtį buvo priimtas netrukus po to, kai Kataras apkaltino Iraną sąsiaurėje užpuolus Kataro suskystintų gamtinių dujų tanklaivį, teigdamas, kad Teheranas kelia grėsmę tarptautiniai laivybai ir pasauliniam energijos tiekimui. Žuvusių per nuošliaužą Kinijos šiaurės vakaruose esančioje Gansu provincijoje, iš vakarėse palaidojusia 33 žmonės skaičius išaugo, iki 21 pranešė valstybinė žiniasklaida. Po nuošliaužos valdžios institucijos atstatymui skyrė 30 milijonų juanių. Stichinės nelaimės Kinijoje yra dažnas reiškinys ypač vasarą, kuomet vienuose regionuose smarkiai lyja, o kitus tiesiog svilina karščio bangos. Ši nuošliauža įvyko tą pačią dieną, kai audros ir liūtys pietinėje ir centrinėje Kinijos dalyje pražudė apie 17 žmonių ir sužeidė dar 100 kitų. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek informacijos tiems, kurie ieško idėjų turiningam laisvalaikiui. Liepos 11 dieną Vilniuje įsikūrusiame Meškinų muziejuje bus atidaryta jaunųjų akademikų tapybos paroda, kurioje dalis paveikslų slepia paslėptus meškiukus ir kitas netikėtas detales. Lankytojai kviečiami ne tik apžiūrėti meno kūrinius, bet ir tapti jų tyrinėtojais. Naujoje ekspozicijoje pristatomi jaunųjų akademikų darbai išsiskiria ne tik meninė įvairovė, bet ir interaktyvumu. Vienose paveiksluose atsiskleidžia motinystės švelnumas, vaikystės prisiminimai ir gamtos motyvai, kituose simboliai ir metaforos, kviečiančios kiekvieną atrasti savąją kūrinio prasmę. Didžiausio lankytojų dėmesio sulaukia paveikslas vaizduojantis žmogaus akį. Joje paslėptas vos pastebimas mažytis meškiukas, kurį surasti pavyksta ne kiekvienam. Ne vienas lankytojas prie šio kūrinio sustoja ilgesniam laikui, ieško paslėptos detalės, fotografuoja ir tikrina, ar tikrai pavyko ją pastebėti. Kituose paveiksluose taip pat paslėpti meškiukai ir simboliai, todėl paroda virsta savotišku meno žaidimu. Vieni lankytojai paslėptas detalės pastebi iš karto, o kitiems tenka įsižiūrėti gerokai ilgiau. Dar viena ekspozicijos dalis – Raganiukės teatro aktorių portretai su jų mylimiausiais meškiukais. Šie darbai atskleidžia jautrias asmenines istorijas ir primena, kad net scenos žmonės iki šiol saugo vaikystės prisiminimus. Kai kurių aktorių pasakojimai apie išsaugotus meškiukus nustebina net ilgamečius teatro gerbėjus. Pasak muziejaus kūrėjų, ši paroda kviečia į meną pažvelgti kitaip, ne tik stebėti paveikslus, bet ir juos tyrinėti, diskutuoti, ieškoti paslėptų detalių bei prisiminti savo vaikystės meškiuką.

0: Diena bus gera.
1: Remiantis naujo didelio masto tyrimų išvadomis, jėgos treniruotės gali padėti gyventi ilgiau, nors duomenys rodo, kad mirtingumo rizikos pokyčiai priklauso nuo to, kiek laiko joms skiriame. Naujas tyrimas parodė, kad optimalus fizinio aktyvumo laikas yra 90-119 minučių per savaitę. Tai siejama su 13% mažesne tikimybė mirti dėl bet kokios priežasties per 30 metų laikotarpį, skelbia Science Alert. Harvardo visuomenės sveikatos mokyklos tyrėjo vadovaujami mokslininkai išanalizavo 147,374 žmonių duomenis, surinktus vykdant 3 ilgalaikius tyrimus. Sveikatos specialistų stebėjimo tyrimą, slaugytojų sveikatos tyrimą ir slaugytojų sveikatos tyrimą 2. Visi tyrimo dalyviai buvo sveikatos priežiūros specialistai. 74% jų laikėsi rekomendacijos skirti 150 minučių per savaitę vidutinio intensyvumo aerobiniams pratimams, pavyzdžiui, bėgimui arba skvošui, o 46% reguliariai užsiminėjo kokiamis nors jėgos treniruotėmis, pavyzdžiui, darė pritupimus ar kilnojo svorius. Nustatyta, kad nuo 90 iki 119 minučių per savaitę jėgos treniruotėms skiriantiems žmonėms, tikimybė mirti dėl bet kokios priežasties per 30 metų laikotarpį buvo 13% mažesnė. Konkrečiai kalbant apie mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, tikimybė buvo 19% mažesnė, o nuo neurologinių ligų, pavyzdžiui, Alzheimerio ligos, 27% mažesnė. Tai judėti išties yra naudingo, dar kai žinai ir kiek laiko, bei kaip, nauda išauga gerokai labiau.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Nuo smarkaus 2024-aisiais įvykusio žemės drebėjimo nukentėjusiame tokiame Japonijos regione esantis oro uostas vakar pakeitė savo įvaizdį. Laikinai Pokemonų vardu pavadintos įstaigos vestibiulį papuošė lėktuvo formos balionas su kartu skriejančiu Pikachu. Noto pusėsėlį susiduria su turistų srautų mažėjimu po galingo 7,5 balo žemės drebėjimo, įvykusio prieš 2 metus naujųjų metų dieną ir nusinešusio daugiau nei 700 gyvybių. Antradienį piloto uniformą vilkinčio milžiniško Pikachu kostiumu apsirengęs aktorius kartu su pareigūnais dalyvavo iškilmingoje juostelės kirpimo ceremonijoje. Jos metu vietos oro uostas oficialiai pavadintas Noto Satoyama Pokemon with your airport. Ir atvėrė duris lankytojams. Visame oro uoste eksponuojama daugiau nei 100 Pokemonų personažų. Pokemon with you fondo teigimu šis pavadinimas bus naudojamas 3 metus. Vasario mėnesį visuomeninis transliuotojas NHK pranešė, kad regione nakvojančių lankytojų skaičius vis dar siekia tik maždaug trečdalį to, koks jis buvo iki drebėjimo. Pokemonai lyg ir nebėra jau tokie populiarūs, nors tie, kurie priėmė sprendimą oro uostą pavadinti jų vardu, tikiu, kad taip nusprendė tikrai nebereikalo. Tai, bičiuliai, kad ir ką šiandien teks spręsti jums, labai linkiu, kad viskas susidėliotų sklandžiai ir net geriau nei planavot. Tiek šį ryt programoje Diena bus gera, lengvo dienos teisinio su Gold FM ir iki rytojaus ryto.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sprendimas keisti premjerą ir valdančiosios koalicijos sudėtį kilstelėjo socialdemokratų reitingus. Ukrainos dronai smogė rusų naftos chemijos gamykloms Saratove ir Tatarstane. Kuveito kariuomenė reaguoja į raketų ir dronų atakas. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Sprendimas keisti vyriausybės vadovą bei pakoreguoti koalicijos sudėtį sustiprino valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos bei jos lyderio jau paskirtojo naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pozicijas, rodo Delfi užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Šalies gyventojų pasiteiravus, kuriai politiniai jėgai jie atiduotų savo balsą, jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, didžioji dalis respondentų įvardijo opoziciją partiją Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus. Už šią partiją rinkimuose balsuotų 16,5% asmenų. Antroje vietoje socialdemokratai, kuriuos palaikytų 11,4%, trečias liberalų sąjūdis su 8,5% palaikymu. Toliau rikiuojasi Nemuno aušra, už kurią balsuotų 5,7%, o penketuką užbaigė LSDP koalicijos partneriai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga su 5,5% palaikymu. Būsimasis vidaus reikalų ministras nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelinas nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo, bet kalba apie neva ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Laikinasis vidaus reikalų ministras yra sakęs, kad tiek didinti pareigūnų algas buvo įsipareigojusi Gintauto Palucko vyriausybė, o pagal Ingos Ruginienės ministrų kabineto programą daugiau lėšų esą reikia gynybai kitiems poreikiams. Galiausiai Seimas patvirtino 7% pareigūnų atlyginimo fondo augimą, tačiau profesinių sąjungų toks augimas netenkino.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 90 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Iš užsienio. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Remdamasis stebėjimo kanalų duomenimis pranešė naujienų portalą The Kiev Independent. Saratovo naftos perdirbimo gamykloje po ukrainiečių dronų smūgių kilo gaisras. Rusijos gynybos ministerija paskelbė įspėjimą apie dronų atakos grėsmę šiame regione. Saratovas yra už maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhanskos ryties rytinėje Ukrainos dalyje. Tatarstano Nižnekamsko mieste Ukrainos pajėgos smogė naftos chemijos gamyklai. Kaip pranešė vietos valdžios institucijos ir šaltiniai socialiniuose tinkluose, Ukrainos raketos smogė Belgorodo oro uostui ir gamtinių dujų vamzdyno objektui, o Liepos 7-osios naktį Belgorodo srityje dingo elektra. Kuveito kariuomenė pranešė reaguojantį raketų ir dronų atakas Iranui pagrasinus atsakomaisiais veiksmais dėl jungtinių valstijų smūgių bangos. Kuveito oro gynyba šiuo metu atremė priešiškas raketų ir dronų atakas socialiniame tinkle X paskelbė kariuomenę, nenurodydama, iš kur jos buvo paleistos. Jungtinių valstijų kariuomenė yra neatakavo daugiau nei 80 taikinių, kiek anksčiau paskelbė jungtinių valstijų centrinė vadovybė. Šie veiksmai buvo atsakas į Teherano atakas prieš 3 laivus Hormūzo sąsiauryje. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Na ir dar šiek tiek apie rekordus, kurie galbūt niekuomet nebus pagerinti, žvelgiant iš sporto perspektyvos. Michaelo Phelpso 28 olimpiniai medaliai, jis tapo didžiausia žvaigžde, plaukdamas 21 amžiaus pirmajame ir antrajame dešimtmečiuose. Phelpso dominavimas baseine lėmė 28 medalius ketveriose olimpinėse žaidynėse tarp 2004 ir 2016 metų. Kalbant apie krepšinį, Connecticut Huskies moterų krepšinio komandos 111 pergalių iš eilės. Connecticut universiteto moterų krepšinio komanda absoliučiai dominavo NCAA krepšinio pirmenybėse nuo 2014 iki 2017 ir būtent per šį laikotarpį iškovojo net 111 pergalių iš eilės. Ir pabaigai, kiek keistesnis rekordas, žirgo sekretariat pergalė Belmont Stokes lenktynėse 31 žirgo atstumu. Ar žirgai gali būti laikomi atletais? Na, tokia kontroversiška diskusija, tačiau yra kaip yra. Žirgas vardu sekretariat yra įspūdingas, nepaisant to, palaikote į žirgų sportą ar ne. Žirgų lenktynėse Belmont Stokes vykstančiose jau nuo 1867-ųjų šis žirgas vis dar išlaiko rekordą, kurį pasiekė 1973-aisiais, kuomet artimiausia persekiotoje aplenkė net 31 žirgo atstumo.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos savivaldybės mero pareigų. Jungtinės valstijos išlieka visiškai įsipareigojusios NATO, teigė Riūtė. Ukraina pasirašė susitarimus dėl dronų su dar trimis šalimis. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausiai rinkimų komisija pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenėmis šį rytą siūstame prašyme Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlygimo dieną laikyti Liepos 13 dieną. Planuojama, kad Liepos 14 Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip vieni metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Seimas vėl atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kartą komisijos sudarymas jau buvo nesulaukęs reikalingo Seimo narių palaikymo, tuomet iniciatyva buvo grąžinta tobulinti. Jie svarstyti ketinta dar praėjusią savaitę, tačiau tuomet iš posėdžio darbotvarkės ji buvo išbraukta. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, skaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centrų. Teisėsaugos teigimu prisijungimai neva vykdyti per iš užsienio pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskiras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje. Visuomenėje apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje.
1: Po to, kai Konstitucinis teismas nusprendė, jog absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams prieštarauja Konstitucijai, į laisvę lygtinai paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys. Už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius šiuo metu laisvės atėmimo bausmė iš viso atlieka 174 asmenys. Dėl dar dviejų nuteistųjų vykdomos sprendimų priėmimo procedūros. Taip pat vertinama, ar 91 nuteistasis atitinka sąlygas lygtiniam paleidimui. Iš užsienio. Vašingtonas išlieka visiškai įsipareigojęs NATO, nepaisant nuogastavimų dėl Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiryžimo ginti sąjungininkus, pareiškė Alianso generalinis sekretorius Markas Riūtė. Tačiau taip pat tikimasi, kad ir europiečiai, ir kanadiečiai suvienodins savo išlaidas su Jungtinėmis valstijomis. Ir tai yra visiškai sąžininga, sakė Riūtė. Ukraina paskelbė pasirašiusi susitarimus dėl dronų su dar trimis Europos šalimis. Taip šalis toliau išnaudoja patirtį sukauptą kare nuo Rusijos invazijos pradžios. Šie susitarimai yra pritaikyti kiekvienai šaliai individualiai, tačiau paprastai numatoma, kad Kyivas pateikia dronų technologijų brėžinius mainais į autorinį atlyginimą, investicijas ir kitą karinę įrangą. Atskiruose pranešimuose socialiniame tinkle Facebook Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad susitarimus su Estija, Nyderlandais ir Danija pasirašė NATO viršūnių susitikime Turkijos sostinėje Ankaroje. Ukraina jau anksčiau buvo pasirašiusi panašius susitarimus su šešiomis kitomis šalimis, įskaitant Katarą, Jungtinius Arabų Emiratus bei Europos Sąjungos narės Lietuvą ir Latviją. Zelenskis paskelbė apie planus pasirašyti tolesnius susitarimus su Vokietija, Norvegija, Suomija ir Kanada. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

pabandykime šiek tiek virtualiai pakeliauti, aš jūs bandysiu mintimis nukelti prie vieno labai įdomaus ežero. Netoli Alkasarajaus, esančio maždaug už 2 valandų kelio automobiliu nuo Turkijos sostinės Ankaros, stivuliuoja Tuzo ežeras, dar žinomas kaip Tuz Golu. Tai yra Druskos ežeras, kuris garsėja nuolant besikeičiančiamis spalvomis. Vasarą ežero vanduo būna ryškios Turkijos spalvos, o žiemą pieno baltumo. Tačiau yra žinoma, jog kartais ežeras nusidažo dar ir rožinę spalvą. Skirtingas spalvas atsiranda dėl dumblių, bakterijų ir temperatūrų pokyčių. Rausos atspalvis atsiranda dėl to, kad dumbliai gamina rausvo pigmentą, beta karotiną. Pigmentas šis gaminasi pakilus temperatūrai, nes apsaugo dumblius nuo saulės spindulių. Nuo to pačiu metu padidėja ir druskingumas. Rausvas ežero atspalvis paprastai išlieka iki lietaus sezono pradžios, kai Tuzo ežeras vėl atgauna natūralią spalvą. Ežeras visus metus yra gana seklus, o vasaros mėnesiais išdžiūsta, todėl jame nėra rausvo vandens. Taip yra todėl, kad ežerą įteka labai nedaug paviršinių pelių ir iškrenta mažai kritulių. Taip pat teigiama, kad Tuzo ežeras yra vienas didžiausių pasaulyje hipersalinių ežerų, o tai reiškia, jog jo druskingumas labai panašus į negyvosios jūros druskingumą. Ežero kilmė iš esmės vis dar paslaptis yra manančių, kad jis susidarė dėl tektoninės veiklos prieš milijonus metų, kiti gi mano, jog jis susiformavo po senovinio meteorito smūgio.

reklama. Optijo optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optijo optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optijo.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apeliacinis teismas sprendimą Ričardo Malinausko ir eksteisėjai korupcijos byloje skelbs rugsėjį. Grenlandija neparduodama, sako Danijos premjerė. FIFA svarstys Rusijos rinktinių sugražinimą į tarptautines varžybas. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė. Laba diena. Opozicinė Seimo Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į šalies vadovą ragindama vetuoti valdančiųjų socialdemokratų priimtus sveikatos draudimo ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų pakeitimus. Parlamentarai teigia, kad šiais pakeitimais iškraipomi sąžiningos konkurencijos principai, tam tikroms gydymo įstaigoms numatant privilegijas, skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamas paslaugas. Įstatymai esą turi būti gražinti Seimui peržiūrėti. Iš esmės. Lietuvos apeliacinis teismas planavęs Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir eksteisėjų korupcijos byloje sprendimą skelbti rytoj, paskelbimą perkėlė į rugsėjo 14 dieną. Sprendimo paskelbimas perkeltas dėl didelės baudžiamosios bylos apimties, didelio pateiktų apeliacinių skundų skaičiaus, bei juose keliamų faktų ir teisės klausimų sudėtingumo, pranešė teismas. Šią bylą apeliacinis teismas baigė nagrinėti kovo antroje pusėje. Kauno apygardos teismas pernai šioje byloje Malinauską pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skyrė jam 60 000 eurų baudą. Paskirtasis premjeras žada susitikti su laikinaisiais ministrais, kuriuos nori matyti savo komandoje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Paskirtasis premjeras artimiausių metų ketina susitikti su darbą baigiančiais vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrais, kad šiems pasiūlytų darbą jo arba ministerijų komandose. Jis jau anksčiau yra išreiškęs norą savo komandoje matyti pastaruosius bei finansų ministrą. Skelbiama, kad susitikimas gali įvykti kitą savaitę, nes artimiausių metų pateikus vyriausybės programą Seimui, paskirtasis premjeras numato lankytis frakcijose ir komitetuose. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams pertvarkius valdančią koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno aušrą ir įtraukus Demokratų sąjungą, bei Mindaugui Sinkevičiui pasiryžus tapti premjeru. Vyriausybės programai dar turės pritarti Seimas, tai uždegs žalią šviesą naujo ministrų kabineto darbo pradžiai.
1: Iš užsienio. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškė, kad Grenlandija yra neparduodama. Šis pareiškimas nuskambėjo po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastabų, kai jis susiminė, kad ši teritorija turėtų būti kontroliuojama Vašingtono, o ne Kopenhagos. Frederiksen teigia, kad už puolimo atveju Danija yra pasirengusi ginti kiekvieną NATO colį, skaitant savo teritoriją, ir pasikliautų NATO sąjungininkais, kurie vykdytų savo įsipareigojimą ginti vieni kitus. Tarptautiniam olimpiniam komitetui paraginus visas sporto šakų federacijas nutraukti su karu Ukrainoje susijusias sankcijas Rusijai, FIFA ketina oficialiai svarstyti draudimo visoms rusų komandoms panaikinimą. Rusijos komandos tarptautinėse varžybose nedalyvauja nuo 2022 metų, kai po plataus masto invazijos į Ukrainą FIFA ir UEFA uždraudė joms varžytis. Tačiau tarptautinis olimpinis komitetas panaikino Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą ir apie tai informavo tarptautinės sporto federacijas. Taip atveriamas kelias Rusijos rinktiniai dalyvauti 2028 metų Los Andželo olimpinėse žaidynėse. Visgi, tarptautinis olimpinis komitetas kol kas paliko galioti draudimą groti Rusijos valstybinį himną ir demonstruoti vėliavą, bei nurodė, kad grįžtantys Rusijos sportininkai prieš gaudami leidimą dalyvauti turės išlaikyti daugybinius dopingo testus. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, mūsų eterį laidą prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandieną porą temelių mes bandysime apjungti, jos tarsi yra atskiros, bet to pačiu ir pakankamai susijusios. Faktas, kad paliesime mūsų mylimus mikrojudumo priemonių savininkus ir taip pat pakalbėsime apie miestus, kurie daro sprendimus, kurie truputėlį, gal net ir netruputėlį pjaunasi su keliaismo taisyklėm.
2: Na, dėja, tai jau pastebėjome, ne pirmą kartą pastebėm, ko gero vieni pirmųjų tokių akivaizdžiai pažeidusių keliaismo taisyklės, tai buvo Kaunas su savo rombais.
0: Taip, šita buvo.
2: Tai iki šiol jie labai didžiuojasi tai savo rombais ir tvirtina, kad jie turi labai didelį poveikį. Tai jeigu aš ten būčiau kokie brosdėlytis, kokie pėsčiųjų perėja pakabinės ir ten dabar sumažėjo avaringumas, tai aš pasakyčiau, kad to mano pakabinto brosdėlio dėka.
0: Per akis, kaip sakoma, užteko to ir
2: tai lygiai taip pat, nei čia kažkokių yra mokslinių tyrimų, nei nieko, kodėl būtent tie rombai, nes kaip jie gali turėti įtakos, jeigu niekas iš vairuotų net nežino, kam jie reikalingi. Tai kokie jie gali įtaką turėti, aš niekaip nesuprantu. Tai turbūt lygiai tokia pačia įtaka turėjo ir ten vaivorykštės spalvom išpaišyti pėsčiųjų perėjos Vilniuje. Saugumui turbūt panašiai įtaką turėjo.
0: Tu tarsi turi žiūrė, kas čia per darinys, lyg ir taip tada gali būtėlį atsargiau, kad kodėl čia taip yra.
2: Nesupranti ir taip. Plius dar Kaunas turėjo ir tebe turi, man atrodo, žymėjimą, tą šachmatinį žymėjimą vadinamą, kurio žymimos greičio mažinimo kalneliai. O iš tikrųjų to kalnelio ten nėra. Tokia apgaulė, tai tokia, mano nuomonė šiek tiek nemoralu yra taip elgtis vairuotojų atžvilgių.
0: Nu,
2: tai,
0: dabar sostinė.
2: Arba tu jau statai tą kalnelį, tai ir statyk, jeigu ten yra skaitai reikalingų, o jeigu nestatai, tai ir to ženklo neturėtų būti ir ženklinimo, dabar ženklinimo piešio kalnelio nedaro. Tai žmonės paskui gali užsirauti ant kalnelio, kur nėra, tai ant penktais pakils į orą.
0: Pasirodo, yra, taip.
2: Tai, taip, vėlgi. Čia ir dabar tarsi, Vilnius. Taip,
0: jo, nes šitie tarsi tokie, pasižiūrė, ar ne, galo pakraipai, jei dar sako, kad padeda, ar ne, tai mes persižegnojom ir važiuojom toliau. Vilnius naują sprendimą aš tai pasiūlė ir sako, kad tai bus saugiau ir dviratininkam, ir pėstiesiam, ir taip pat automobilių vairuotojam, ir tokie keistoki teismo pakeitimai, ir dabar ir specialistai čia Facebook'ose dalinasi, keistokai atrodo.
2: Keistai atrodo, ir tikrai ne kartą apie tai kalbėjom, kada žmonės norėdami kažkokių tai gal ir gerų tikslų siekdami, negaliu sakyti, jie atrodytų kaip prašoma pristatymuose, lyg tai tikslai gražus, teisingi, kad visiems būtų gerai, ir automobiliam gerai, ir dviračiam gerai, ir visiems gerai, ir tiesiog visuotinis džiaugsmas. Tai gal ir fain, bet tik tai žiūrėkim, kokia kaina tai vyksta. Kas dabar gaunasi? Kažkokia ten lentelė nupaišys ženkliuką kažkokį, kuris praktiškai nėra teisiškai, neturi jokios teisės, jokių pagrindo. Tai yra kažkoks piešinys ant skardos gabalo ir neva tai tas piešinys nustatys kažkokią tai tvarką, tik nežinia, kokiu teisiniu pagrindu. Antras dalykas tai, kad bus pažymėta, paženklintos dviračių takai. Paženklinti.
0: Taip.
2: Ir automobiliai važiuos taip, kad jeigu reikės prasilenkti, automobilių važiavimui bus palikta tik tiek vietos, kad norint prasilenkti priešpriešiais atvažiuojantiems automobiliams, automobiliai bus priversti įvažiuoti į dviračių takus, kas šiuo metu yra draudžiama kelių eismo taisyklėmis. Taigi,
0: aiškiai parašyta.
2: Aiškiai. Taigi, jeigu dabar atsirastų, kaip kažkas ten yra netgi postuose paminėjęs, atsirastų pilietiškai nusiteikęs žmogus ir pafotografuotų, pafilmuotų visus automobilius, taip, kurie norėdami prasilenkti užvažiuos ant dviračių tako, tai jis galėtų pagristai reikalauti, kad policija to žmonės nubaustų. Ir teisiškai policija privalėtų nubausti, nes aš skaityčiau, kad jeigu policija matytų tai, bet nebaustų, tai aš nesuprantu, kam iš vis ta policija yra reikalinga. Nes jeigu matosi, kad yra pažeidžiamas įstatymas, o jie labai neretai, man teko susidurti, neretai aiškina, kad man teko sakyti, žiūrėkit, sako, taigi čia labai nedidelis, labai toks nežymus, bet sako, pala, taigi čia pažeidimas įstatymo. Gerai, tai būkim biedni, bet teisingi, jeigu pažeidimas, tai prašau, jums bus dabar visa Valakampių gatvė. Ir fiksuokit, pastatykit patrulį ir darom Vilniaus biudžetą.
0: Bet čia yra, tada, iš kurios pusės be pažiūrėsi, nu, betvarkė, ne, kabo lentelė, kuri rodo, kaip aš turėčiau važiuoti.
2: Bet nesvarbu, kuri neturi teisinės
0: galios. Kuri neturi ten kaboti, neturi teisinės galios, ką man dabar daryti? Aš tarsi lyg ir taip norėčiau daryti, kai manęs prašo, bet aš tais ir negaliu. Ką daro kitas vairuotojas, kai priešais mane atvažiuoja, ką daro dviratininkai?
2: Aš nežinau, kodėl miestas čia giriasi šitą nesąmonę, tai vėlgi, kaip aš sakau, įteisinkit, nu, tai mes galim padaryti, iš tikrųjų mes galim padaryti, ką norim.
0: Galim
2: mes galim pasakyti,
0: padaryti,
2: kad vidurių gatvės tegul važiuoja dviračiai, automobiliai važiuoja pakraščiu, viską galim padaryti, tik nu tada, jeigu mes vadiname save teisinę valstybę, o mes mėgsime taip vadinti save teisinę valstybę, nu tai padarykim tai, įveskim, padarykim pokyčius kelių eismo taisyklėse ir parašykime, kad tose vietose ten, aš nežinau, dabar nesuformuluosiu tikrai teisiškai, to labiau nesu teisininkas, bet kad ten, kur reikia, reiškia, dėl kelio pločio ar kaip automobiliai negali pasirengti, tai jie turi teisę įvažiuoti į dviračių taką, nes kol kas neturi teisės tokios. Ir tas ženklelis, tas piešinėlis savivaldybės pakabintas kažkur tai ant stulpelio kažkokio, tai jis man nesuteikia tokios teisės. O vat kelių eismo taisyklės yra dokumentas.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtam, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu kalbėtis apie pokyčius sostinėje, kurie turėtų padaryti saugesnės ir dviratininkų, ir pešių, ir visų kitų eismo dalyvių keliones. Ir na, toks įspūdis, kad vis kažkaip bandoma kažką daryti. Vieni sako, kad reikia atskirti srautus, kad čia kuo toliau būtų dviratis nuo automobilio arba pėstysis nuo automobilio. Čia dabar norima, kad mes visi įsitektume, nes man tik toks žodis ir tinka šitam.
1: Tai įsitektume, čia jau ne pirmas bandymas, prisiminkime, palyginus neseną darinį, santykinai nesinai įvestas dviračių gatves. Tai ir Čirlionio gatvė, ir ten palei Neries upę Antakalnė, kur ten jau daug iečių, čia šimtams vairuotojai atimti vairuotojo pažymėjimai. Tai, nu, bet ten, sakykime, taip, va ten tas darinys, jis yra įvestas į teisę tą. Tai yra įvestas kelismo taisyklėse naujas ženklas, aprašyta jo reikalavimai, ir ten toj gatvėj, nu, taip, mes negalime, mums gali patikti, gali nepatikti.
0: Bet čia bent jau legalu.
1: Bet tai yra legalu, taip. Tai yra teisiška. Taip. Aš galiu ten būti nepatenkintas žiauriai, bet aš vis tiek privalėsiu ir sakau ir tikrai sakysiu, kad taip, tai yra teisėta. Nes tai įvesta į teisę. Mes tokius žmonės išsirinkome, jie priėmė tokius sprendimus, nu, kitą kartą balsuodami galbūt žinosime, už ką labiau balsuoti ir už ne tą, kur gražiau atrodo, ar kur pasodinsi tris tulpės, o galbūt reikės pažiūrėti, kaip jie tvarkosi su transportu mieste. Tai aš manyčiau, kad transportas dabar, nu, kiekvieną dieną mes kalbame apie transportą, tai pagrindinė infrastruktūra miestų, tai aš manyčiau, kad kai renkame miesto valdžią, tai vienas pirmųjų klausimų turi būti su transportu susijęs. Visa kita jau ten nebe taip svarbu. Mes ne kasdien perkam butus, ne kasdien ten leidžiam vaikus į darželius į mokyklas, bet į gatvę mes patenkame kiekvieną dieną.
0: Ir na, tie svarbus dalykai, jie tokie besikeičiantys yra. Buvo metas, kai mes labai daug kalbėjome apie spūstis, apie tai, kad neįmanoma, kad Vilnius dūsta, ar ne, kad Vilniaus gatvės neguminės. Ir dabar, na, šitos temos yra pritilusios, aišku, dabar dar ir vasara, bet mikrojudumo visa šitas mūsų burbulas, nu, jis dabar, manau, kad numeris vienas.
1: Nu, temų galėtų būti daug, dar turėtų būti jau ne vieną kartą jau išlindo jau šią vasarą. Porą avarijų, kurios blokavo Vilnių ir buvo iškeltas klausimas, o kas atsitiks, jeigu ir kaip iš Vilniaus mes išvažiuosime. Mes jau davedėme miestą iki tokio lygio, kad pakanka vienos dviejų smulkių techninių avarijų ir miestas nebeišvažiuojamas, mes visi sėdim bačkoj. Taip. Nes trūksta gatvių infrastruktūros, trūksta, visko trūksta ir mes toliau keičiam bordiūrus, nuo to, aišku, kamščių tik sumažės. Jo, tai, nu, ką darysi? Kitas dalykas, man tas va, teisinis nihilizmas, kada mes reikalavome, dabar, sakykime, nu, kokia moralinė, net, aš jau nekalbu juridinė, moralinė teisė turi valdininkai, valdžios atstovai, nesvarbu kokio rango, ar tai policijos pareigūnai, ar tai savivaldybės pareigūnai, beje, ir ten yra teisėtvarkos skyrius susijęs, kur gali reikalauti, kad aš neteisingai priparkavau automobilį, aš dar kažką, tai jie iš manęs reikalauja laikytis teisinių normų, o patys tas normas pažeidinėja. Dabar sako, dabar tu ten turi įvažiuoti dviračių juostą. Kodėl aš turiu? Ten taisyklių pažeidimas. Nu, bet aš leidžiu. O tu turi teisę leisti man pažeidinėti įstatymus?
0: Ir visiems čia.
1: Ir visiems. Tai, o kas čia dabar yra? Tai, nu, tai yra tas teisinis nihilizmas, jis mums brangiai kainuoja. Mums dabar auga žmonių karta, kuri sako, nu, balikit jūs tas taisyklės, kam jas rūpi tos taisyklės. Kiek žmonių dabar aiškina, a tai ką ten taisyklės? Nu, dviratininkas važiuoja, paspirtukininkas važiuoja. Kur jie važiuoja? Gatve. Ir dabar aš važiuoju gatve, aš privalau žinoti kelių eismo taisyklės, būti išlaikęs valstybinius egzaminus, teorijos, praktikos. O tas žmogus
0: ir aš važiuoja, galiu važiuoti tik gatve.
1: Tik gatve. Vat. O tas žmogus gali važiuoti iš vis bele kur, nežinia su kuo, kas ten per techninę transporto priemonę, kažkokie, kuri važiuoja irgi 50-60 km per valandą greičiu, kažkoks objektas, fizinis kūnas, kuris važiuoja tokiu greičiu, bet jis gali važiuoti šaligatviu, gali važiuoti dviračio taku, gali važiuoti gatve ir svarbiausia, jam nereikia jokių kelių eismo taisyklių. Jis gali nieko nepaisyti, nieko nežinoti ir jis yra šaunuolis. Tai kaip man tokiu šaunuoliu pasidaryti?
0: Va, apie buvimą šaunuoliu mes ir pakalbėsim mūsų trečioje pokalbio dalyje.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtam, mėly klausytojai, į trečią mūsų pokalbio dalį, laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu. Krapštysime tą besiplečiantį mikrojudumo burbulą ir aišku, kad niekas neaišku, čia ir mūsų bendras pažįstamas Saulius Šuminas savo Facebook'e buvo parašęs į tris tokius tris gardus išdėliojo tas transporto priemonės ir tokias pagrindinės ir toli gražu yra dar daugiau, tai aišku, kad niekas neaišku.
1: Ir svarbiausia, kaip labai teisingai ir tiksliai pastebėta, kad panašu, kad niekas ir nesiruošė spręsti artimiausių metų. O problema nedienumo valandom. Tenka pabūti ten ar prekybos centruose galų gale gatvėje važinėjantiem. Vos ne kasdien tu matai, kaip daugėja tų tokių neiškių transporto priemonių. Net nežinai, kas tai yra. Aš jau nekalbu, kad ten vienaračiai, keturačiai, triračiai, daugiaračiai ir šešiaračiai jau nebežinia, kaip ką vadinti. Dviratis, tai ten, aiškia, nu, dabar vėlgi vienose straipsniuose dviratis ar motorinis dviratis vienoks apibrėžimas ar kitoks. Tai yra pedalai ar nėra pedalų. Greitis, negreitis. Jau nebežinai, ką skaidyti. Tų kategorijų dabar atsiranda daugybė. Ir tik tais man neaišku, yra vienas dalykas, labai paprastas dalykas. Kodėl mes priėjome tokią būseną, kad dabar bet kas, kas tik gali judėti erdvėje, su juo leidžiama, su to daiktu leidžiama dalyvauti eisme. Kodėl, pavyzdžiui, aš kaip sakau ir juokiuosi, prieš keletą metų dar prisiminkime, kai vienu metu buvo labai populiarūs tie amerikoniški automobiliai. Nu, dabar dar jo atsivaro. Bet tengi žmonės žiūrėdavo, reikia būtinai pakeisti žibintus.
0: Ne ta spalva.
1: Ne ta spalva, ne taip sklaida ten kažkokia. Reikėdavo ant sparnų ten tos šašiukus vadinamus posūkių lemputės papildomas užsidėti.
0: Pradžioje net užkliūdavo Celsius ar Farenheitas ant skidelio.
1: Ant skidelio, aiškiai, užkliūdo. Vat visa Amerika važinėtais automobiliais, o Lietuvoje su jais nebuvo galima važinėti. Ir tada tu galvoji, nu čia rimta.
0: Nu taip.
1: Čia rimta. Tai yra tai, kad nėra ten to pažibinčio, kad reiškia mylėmis tenais. Aš jau nekalbu apie tai, kad vairas teisingai dešiniai pusėje ten pas kai kurios anglus reiškia. No. Ir nu šitų negal, suprantu, kad negalima. Ir tada man sako, a vat viso šitas transporto priemonės, kurių mes šiaip nežinom, kas čia yra, a jie visi gali. O jie tegul važiuoja.
0: Taigi čia ne automobiliai.
1: O kas? Ir tada ir traumatizmas tik didėja ne dienom, o valandom. Jie neapsaugoti nuo traumų, tai atviri. Ir tai ir keturi ratai, ir motorai, ir greičiai, ir nežinia kokie stabdžiai, ir nežinia koks stabilumas, ir traumas tik pilasi. Važiuoja belekur. Dabar ten su stogais, su valytuvais, keturačiai važiuoja šaligatviais. Nesupranti, ir nieks nieko nesako.
0: Sako, kad vat, didžioji dalis rinkoje parduodamų šitų visų paspirtų, kur panašių net neturi europinio tipo patvirtinimo dokumentų, tai net nėra šansų, kad čia kažkas kažką registruos ar tai pavyks.
1: Nu, mes tai uždarykite net gardus, tas mašinytės visas, surinkite tos paspirtukus visus, sumeskite į konteinerį ir viskas, ir greitai baigsis jų pirkimai. Bet jogi pradės klykti žmogaus nuo savybė, šventa ir taip toliau, nu tai tada bauskite tuos žmogelius, pagavote tą žmogelį ir bauskite. Arba, nu gerai, nebauskim, leiskim, įtvirtinkim, pasaulis keičiasi, sutinku, kažkada tai nebuvo motociklo, atsirado, okei, dabar atsirado kažkokios elektrinės, bet tai mes jas data identifikuokime, aiškiai apibrėžkime, aiškiai apibūdinkime, kas tai yra, nuo kokios iki kokios ribos, kas turi mokėti kelio eismo taisyklės, kas turi turėti vairuotojo pažymėjimą, kokiu būdu gaunama, kas gali važiuoti, turi būti draudimas ar neturi būti draudimas dabar. Niekas realiai nieko nežino, visi važiuoja, nuostoliai žmonių nuo avarijų auga, traumų skaičius auga ir ką mes čia su to darom, niekaip nesuprantu.
0: Bet va čia ir panašu, kad tokia ta sniego gniūštė prisikūpė, kad dabar visi taip žiūri, ar ne, ir galvoja, baisu ir kepštelt, baisu čia ir kažką daryt, toks letargas, nes, o gal susitvarkys savaime?
1: Aš nebejoju, kad Lietuvoje pakanka protingų žmonių, kurie atsisėdė priimtų tam tikrus logiškus sprendimus. Aš to nebejoju. Tiesiog manau, kad kai kurie, ar tai politikai, ar tai administratoriai, nesima, jie neprisima atsakomybės, nes dažniausiai tie protingesni nesėdi vadovaujančiose pozicijose. Ir va tie, kas sėdi vadovaujančiose pozicijose, nuo kurių tai priklauso iniciatyva, jie turėtų pareikšti iniciatyvą, kad klausykit, kabra, susirenkam ir nusprendžiam, ką su visu to darom. Ir pasikviečia va tuos specialistus iš techninių apžiūrų centrų, iš regitros, iš policijos, iš vairavimo mokyklų, iš universiteto galų gale, gal net ir užsienio specialistų. Sudarykite komisiją, galų gale įsiaiškinkim, kas tai yra, kas priskiriama prie transporto priemonių, kas tik uždarose žaidimo aikštelėse gali važinėti, tik tais garduose kažkokiuose, tai kas iš vis draudžiama prekiauti su tokiais, kaip, pavyzdžiui, kai kuriam ginklo rušim draudžiama, ten dar kažkas, tai negalima, nes tai yra ginklas ir ten reikia. Kas turi kažkur, nuo kokio ten pažymėjimo, galų gale, mes dabar jau visi esam motorizuoti, bet kuris žmogus dabar einantis gatve, jisai gali pasiimti daiktą motorinį, sėsti ir su juo važiuoti. Tai dabar, reiškia, aš manau, kad jau senai pribrendęs laikas visuomenė 21 amžiuje jau antiek pasikeitė, kad jau pribrendo visuotinis kelių eismo taisyklių žinojimas ir bent jau kažkokių tai minimalių motorinių transporto priemonių valdymo egzaminai, nes kitaip visuomenė nebegyvuoja.
2: Kol kas panašu, kad į tą kiberą dar poros lašų trūksta, kad nu dar kažkas turi nutikti, nu vat, ir greičiausiai, kad nemalonaus, kad
1: tai visada tik nemalonaus.
2: Procesas būtų spartesnis.
1: Tai visada nemalonaus. Gaila, aišku, gaila, kad taip nutiktų, kodėl negalime mes, taip sakant, na, būti truputį priekyje tų įvykių ir užbėgti kažkokiom problemom ar nelaimėm už akių. Nes vis tiek, nu, jau aišku, kad situacija pribrendo, kad būtini sprendimai, aišku sprendimai, galbūt ne visiems jie ten bus malonus, galbūt ne visiems bus palankus, ne visom grupėm. Bet, nu, aš suprantu, kad ko gero nei miestai, ne infrastruktūra miestų nėra pasiruošę priimti tokio srauto, tokių keistų dar mūsų akiai ir mūsų įpročiams neįprastų priemonių, na, bet vis tiek su to kažką reikia daryti. Tai, nu, niekur mes nuo to nedingsim ir jeigu užmerkėm akis tą stručio principą, kišti galvą į smėlį ir atkišus užpakalį sakyti, kad nieko nėra, nieko nematau.
2: Tikrai bus negeri dalykai.
1: Tai bus negeri dalykai. Tai galbūt reikia vis tik pagalvoti, kad laikas atsisėsti, laikas nustoti pliurpti ir ten paišyti rombus ar dviračių takelius su pendziliuku vaikščiant po miestą, o gal geriau išspręsti kardinalius rimtus sprendimus, priimti kažkokių tai rimtų atvejų, rimtais atvejais ir taip kažkaip tai gerinti situaciją. O ne, aišku, užmerkti akis yra lengviausia, uždrausti, aišku, irgi lengviausia, tai aš nesiūlau uždrausti. Aš tik siūlau, kad aiškiai įsivardinti ir kad jau tada, kai bus aiškiai įvardinta, kad jau tie pažeidėjai nebepraeitų, o dalyvauti eisme ir naudotis tomis transporto priemonės galėtų tik tie, kas atitinka visus sąžiningus reikalavimus, ten išmokė valdyti, užregistravę, apsidraudę, pademonstravę savo kelių eismo taisyklių žinojimą ir įgūdžius ir tada viskas tvarkoj, pirmin. Nes neturi būti, kodėl dabar diskriminuojami vairuotojai. Dabar, žiūrėkime, jaunuolis ten nori išlaikyti motociklininko teises kokios nors A1 kategoriją ir jis negali ten eina 3-5 kartus ir jis negali išlaikyti, bet tokį patį elektrinį čioperiuką kažkokį ten ar elektrinį dviratuką pasiėmęs tokiu pačiu greičiu gali važiuoti ir iš jo niekas nereikalauja nei vairuotojo pažymėjimo, nei teisių žinojimo ir jis legaliai važiuoja taip pat, kaip tas kitas su to motociklu ar motoroleriu. Tai kas yra elektrinis, toks pat vienas yra legalu, o benzininis tai yra nelegalu. Kodėl?
2: Vat, niekada dar nesam užbaigę laidos, bet čia kad užbaigsim su klausimu, kodėl.
1: Yra net knyga, kodėl.
2: Yra.
1: Turiu.
2: Tai iki kito trečiadienio, Arturai.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas spręs ar įpareigoti perkančiasias organizacijas nurodyti maksimalią statybų pirkimų sumą. Veryga šeimos politika siūlo finansuoti didesniais mokesčiais žalingiems įpročiams. Šiemet gyventojai paramai skyrė 40 milijonų eurų. Dabar 13 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Seimas imasi pataisų, kurios įpareigotų statybų darbus perkančias organizacijas nurodyti maksimalią tam skirtų lėšų sumą. Kaip sakė pataisas pristatęs biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, jas priėmus perkančių organizacijų lėšos būtų naudojamos racionaliau ir efektyviau, pasak jo toks įpareigojimas drausmintų. Pataisomis taip pasiūloma įtvirtinti teisę perkančiai organizacijai vertinti tik tuos tiekėjų pasiūlymus, kurių kaina neviršė maksimalios pirkimo vertės. Jei pirkimas neįvyktų du kartus iš eilės, organizacija galėtų padidinti jam skirtas lėšas. Šiuo metu perkančiosios organizacijos neprivalo nurodyti maksimalios lėšų sumos. Seimas toliau pakeitimus svarstys rudenį gavęs vyriausybės ir specialių tyrimų tarnybos antikorupcinės išvadas. Pataisas analizuos ekonomikos ir inovacijų komitetas. Naujosios valdančiosios koalicijos programoje numatyta šeimos politikos ir gimstamumo skatinimo priemonės planuojama finansuoti didinant mokesčius alkoholiui ir kitiems žalingiems įpročiams, skatinant ekonomikos augimą, sako Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Pasak jo, nors opozicija kelia klausimus dėl papildomų vyriausybės programos priemonių finansavimo, valdančioji dauguma jau yra numačiusi galimus pajamų šaltinius. Anot jo, vienas iš galimų sprendimų didesni akcizai bei papildomi mokesčiai veikloms, kurias valstybė siekia riboti, tokios kaip rūkimas, alkoholio vartojimas ir lošimas. Politikas taip pat pabrėžė, kad programoje numatytos priemonės skirtos skatinti investicijas ir didinti šalies konkurencingumą. Komiteto pirmininkas Maskvos pareiškimus apie tariamą rusakalbių deportaciją vadina eilinę provokaciją. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas tokią dezinformacinę kampaniją vadina eilinę Maskvos provokaciją. Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į tarptautinį teisingumo teismą dėl neva sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Ministerija tikina, kad Baltijos šalių valdžia neva draudžia vartoti rusų kalbą. Tuo metu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas teigia, kad tokiu būdu Rusija siekia ir toliau kurstyti įtampą bei pateisinti savo veiksmus tarptautinėje arenoje. Birželį vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija daugiau nei 16 tūkstančių paramos gavėjų pradeda pervesti gyventojų skirtą pajamų mokesčio dalį. Iš viso tam skirta 40 milijonų 100 tūkstančių eurų arba 8% daugiau nei pernai. Paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms asociacijoms bus pervesta 34 milijonai 200 tūkstančių eurų. Politinėms organizacijoms 2 milijonai 800 tūkstančių, profesinėms sąjungoms ar susivienijimams apie 2,5 milijonų paramos gavėjų statusą turintiems menininkams 487 tūkstančiai eurų. Lėšos paramos gavėjams bus pervestos iki lapkričio 15 dienos. Prašymus skirti paramą šiemet pateikė 564 tūkstančiai gyventojų, 14,4% daugiau nei pernai. Anot VMI šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai nėra patvirtinti, nes deklaracijose pastebėta trūkumų. Jas patikslinus paramos gavėjams lėšos bus pervestos. Kitos žinios po valandos, jos rengtos pagal BNS ir ELTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Pasivažinėjus ankštu Vilniaus viešuoju transportu, norisi pavydėti kinams, kurie turi didžiausią pasaulyje autobusą. Jis turi 3 sujungtas sekcijas, 5 duris ir gali vežti net 300 žmonių.

Na, o čia dar viena įdomi žinutė apie tai, kuogi yra išskirtinis toks miestas kaip Singapūras. Ogi tuo, jog jame esančių gyventojų trukmė gyvenimo yra viena ilgiausių pasaulyje. Kuogi jis įsiskiria iš kitų? Singapūras turi ilgiausiai vidutinę gyvenimo trukmę turinčių žmonių, tai yra 82,5 metų, toks yra vidurkis, yra keletas priežasčių. Kodėl Singapūre tiek daug sveikų vyresnio amžiaus žmonių? Pirmiausia, tai sveikas gyvenimo būdas ir mityba. Singapūro gyventojai pasižymė jų mytybą gausiam vaisių, daržovių, viso grūdo produktų bei žuvies. Tokia dieta, šie produktai turtingi maistinių medžiagų, būtinų sveikai širdžiai, smegenims ir visai organizmo sistemai. Neką mažiau svarbus ir fizinis aktyvumas. Singapūre populiarus aktyvus laisvalaikis, pradedant vaikščiojimu, baigiant važinėjimu dviračiais, komandinėmis sporto šakomis. Reguliarus fizinis aktyvumas padeda kontroliuoti svorį, stiprinti raumenis bei kaulus ir mažina lėtinių ligų riziką. Dar viena ypatinga detalė, Singapūre itin mažas rūkymo paplitimas. Rūkančių žmonių Singapūre yra mažiausiai pasaulyje, o tai beje lemia griežtos vyriausybės taisyklės ir visuomenės švietimo kompanijos. Visi esam girdėję, kad rūkymas yra pagrindinė ankstyvos mirties bei daugelio lėtinių ligų priežastis, tad jo vengimas tikrai ženkliai pagerina gyvenimo trukmę. Tikriausiai nenustepsi sužinojo, jog Singapūre alkoholis vartojamas saikingai lyginant su kitomis pasaulio šalimis, mat per didelis jo vartojimas taip pat kenkia kepenim, širdžiai, smegenims ir trumpina gyvenimo trukmę. Taigi, alkoholio beveik nevartojantys singapūriečiai sumažina riziką ir gyvena ilgiau. Mokslininkai beje skiria dar vieną labai svarbų dalyką, nulėmusi situaciją Singapūre, tai kokybiška sveikatos priežiūros sistema. Singapūre universali sveikatos priežiūros sistema užtikrina, kad visi gyventojai nepaisant jų socialinės ir ekonominės padėties galėtų gauti kokybiškas medicinos paslaugas. Tai leidžia anksti diagnozuoti ir gydyti ligas, taip pat užtikrina tinkamą lėtinių ligų valdymą. Be to, didelis dėmesys skiriamas prevenciniams sveikatos priežiūros priemonėms, tokioms kaip skiepijimas, reguliarūs sveikatos patikrinimai ir sveikos gyvensinos propagavimas. Tad sudėliojus visus šiuos dalykus, darosi kuo labiausiai aišku, kodėlgi Singapūre žmonės gyvena ilgiausiai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Sėkmės paslaptis – tai tikslo pastovumas. Benjaminas Disraelis.

reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

tai be ribų. Ar esate matę, kai šuo sėdėdamas ima ir šiek tiek pakreipia galvą į šoną? Taip šunys daro, kai išgirsta kažką įdomaus ir nori geriau įsiklausyti.

più partita è da noi sempre restata col suo mambo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos savivaldybės mero pareigų. Seimas pakeitė gaminančių vartotojų elektros apskaitą. Investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40%. Dabar 2 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenimis šį rytą siūstame prašyme Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13 dieną. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip 1 metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems kiek brangesnę pasaugojimo paslaugą šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to, pakeitimai esą užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamai dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinkle ir susigražina, kai jį jiems reikalinga. Pasak energetikos ministro, nepriklausomiems elektros tiekėjams būtų kompensuojama dėl skirtingos kainos dieną, kai saulės elektra gaminama, ir vakaro arba žiemos laikotarpio, kai naudojama. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu, pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių, 60% daugiau nei 2024-aisiais. Tuo metu investicijų vertė siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik 1/5 daugiau. 65% investuotojų buvo vyrai, 35% moterys. Tarp jų daugiausia buvo 25-34 metų žmonės. Gyventojų portfelyje investicijos į fondus sudarė 43%, akcijas 33%, obligacijas 23%. Investicijos į fondus augo 50% iki 1,7 milijardo eurų, į obligacijas nežymiai, o į akcijas sumažėjo iki 1,3 milijardo eurų. Lietuva sutarė su Norvegija bendradarbiauti vystant standartizuotų daugiafunkcijų karinių laivų programą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Lietuvos ir Norvegijos ministrai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Šis dokumentas sudaro pagrindą stiprinti Lietuvos jūrinės pramonės ir technologinės kompetencijas, įsitraukti į jau vystomų sąjungininkų programą ir vystyti karinių jūrų pajėgų pajėgumus. Norvegijos standartizuotų laivų programos esmė vietoj daugiau kaip 10 skirtingų laivų klasių sukurti bendrą modulinę platformą, kurią galima greitai perkonfigūruoti skirtingoms operacinėms užduotims, taip reikšmingai mažinant eksploatacijos ir modernizavimo kaštus per visą laivų gyvavimo ciklą. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

pastebėta, kad kuo daugiau žmogus turi planų, tuo mažiau jis gali užsiimti ko nors kitu, išskyrus planavimą.

Lietuvos gyventojai išlieka optimistais, tačiau iš ES tikisi daugiau. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį, bei žvelgia į ES kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Jos duomenimis dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina ES ateitį. Kaip sakoma Europos parlamento biuro Lietuvoje pranešime, nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačių ateitį. Apklausos rezultatai rodo, kad lietuviai ES laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpiu, taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas ES kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį, 75% bendrijos mastu. Paklausti, kokie jausmai geriausiai apibūdina jūsų emocinę būklę, Lietuvos gyventojai atsakė pasirinkdami viltį 40%, ramybę 39% ir pasitikėjimą 36%. Kiti nurodė neužtikrintumą 37% ir nerimą 32%. ES piliečių nuotaika svyruoja tarp netikrumo 44% ir vilties 43%. 74% europiečių narystė ES laiko naudinga. Tai antrą kartą pasiektas aukščiausias rezultatas nuo 2013 metų. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas ES išlieka aukštas 89% ir gerokai viršyje ES vidurkį. Svarbiausia ES teikiama nauda Lietuvos gyventojai laiko bendrijos indėlį į ekonominį augimą šalyje 49%, ES suteikiamas darbo galimybės 40%, gyvenimo lygio augimą 37% ir bendrijos prisidėjimą prie taikos palaikymo ir saugumo taip pat 37%.

Faktai be ribų. Singapūre galima rasti didžiausią žmonių milijonierių procentą. Kas šeštas šeimos ūkis savo sąskaitoje turi bent 1 milijoną Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Žmogui vidutiniškai reikia nuo 7 iki 10 minučių tam, jog užmigtų. Jeigu nulūštate greičiau, reiškia jūsų organizmas pervargęs ir jums trūksta miego.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Derybos su Rheinmetall dėl antros gamyklos Lietuvoje vyksta sunkiai. Lietuva pirmą kartą siekia įsigyti gamtinių dujų pagal Jungtinių valstijų kainų indeksą. Trumpas dėl išlaidų gynybai ir Irano pagrasino nutraukti prekybos ryšius su Ispanija. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Lietuvai deranti su Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall dėl maždaug 400 milijonų eurų vertės 155 mm artilerijos sviedinių užtaisų kompetencijų centro statybų siekiama įsiderėti ekonomiškai naudingą sąlygą šaliai, sako agentūros Investuok Lietuvoje vadovas. Pasak jo, derybos vyksta sunkiai, nes su Vokietijos koncernu norima susitarti, kad projektas atlieptų valstybės interesus. Pernai lapkritį Rheinmetall sviedinių gamyklos Baisogaloje kapsulės įkasimo renginyje paskelbta apie koncerno planus Lietuvoje statyti šių artilerijos sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą. Elijaus Čivilio teigimu, statyti naują gamyklą šalia jau kylančios sviedinių gamyklos būtų gerai, tačiau tai nėra svarbiausia ieškant geros vietos. Pagrindinis kriterijus vis tiek išlieka sklypo dydis, infrastruktūros buvimas ir kaip greitai jis gali būti išvystytas. Jis patikino, kad kol kas nesvarstoma naujai gamyklai perimti žemę Lietuvos sveikatos mokslų universitetui atiduota mainais už sklypą pirmai Rheinmetall gamyklai šalia Baisogalos. Diversifikuojant į Lietuvą importuojamų dujų portfelį ir labiau apsisaugant nuo kainų sviravimų, pirmą kartą siekiama dalį suskystintųjų gamtinių dujų įsigyti pagal amerikietišką indeksą. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis pakvietė pasaulio SGD tiekėjus teikti pasiūlymus tiekti dujas iki 10 metų, dalies jų kaina siejant su Jungtinių valstijų indeksu. Radus tiekėjai ir pasirašius sutartį, susietos kainos įsigaliotų nuo kitų metų. Iš užsienio. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus ES tarybos pritarimas. Europos parlamentas skubos tvarka ir be papildomų pastabų pritarė Europos komisijos pasiūlymui dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos pataisų, kurios numato galimybę ES valstybėms padidinti maksimalų iš ankstinių išmokų žemdirbiams dydį nuo 70 iki 75% ir paankstinti jų mokėjimą, nelaukiant tradicinio spalio 16 dienos mokėjimo termino. Be to, nuo smarkiai išaugusių trašų kainų nukentėję ūkininkai galės tikėtis išimtinės ir laikinos likvidumo paramos. Jiems ES valstybės galės kompensuoti iki 80% papildomų išlaidų trašoms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti bet kokią prekybą su Ispanija, kilus aštriam ginčui dėl Madrido išlaidų gynybai ir atsisakymo padėti Vašingtonui kare su Iranu. Ispaniją galima nurašyti, mes nebenorime turėti jokių prekybos reikalų su Ispanija, atvykęs į NATO viršūnių susitikimą Ankoroje pareiškė Trumpas. Dėl Manhattano dangoraižyje įlinkusių konstrukcijų pareigūnai evakavo vieną itin judrų New Yorko kvartalą. Incidentas įvyko vakar ryte piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinės Pfizer būstinė esanti netoli Grand Central stoties ir Jungtinių tautų būstinės šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Plėtotojai tvirtina, kad viso pastato griūties pavojaus nėra. Visgi miesto pareigūnai įspėja, kad situacija išlieka rimta, kol vertinama ar saugu įžengti į pastatą ir atlikti remonto darbus. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėja šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Žmogui daug sveikiau rytais nekloti lovos. Nors atrodo netvarkingai, tačiau namų dulkių erkutėms, kurios būna dažna astmų ir alergijų priežastimi, labiau patinka paklotos lovos, kur susikaupia daugiau drėgmės ir šilumos.

Madonna išleido naują albumą, pirmąjį nuo 2019-ųjų. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Maištininkė ir pramogų pasaulio legenda Madonna daugiau nei 40 metus nuolat pasirodydavo vis kitokią, laužydama tabu ir tradicijas. Dabar popmuzikos karalienė, kuri pirmąją tatuiruotę pasidarė 62 ir sukėlė Vatikano pasipiktinimą dėl krikščioniškos simbolikos maišymo su seksualiniais vaizdiniais, grįžta su pirmuoju studijiniu albumu nuo 2019 metų pavadintų Confessions 2, Išpažintys 2. Pavadinimas yra aliuzija į jos 2005 metų šokių popmuzikos albumą Confessions on a Dance Floor, į pasaulį paleidusių tokius hitus kaip Hang Up. Reklaminė kampanija prieš albumo išleidimą jau sulaukė didžiulio ažiotažo. Religija ir tikėjimas daro įtaką Madonos kūrybai nuo jos karjeros pradžios. Itališkų šaknų turinčioje dievobaimingų katalikų šeimoje 1958 metais gimusi dainininkė savo griežtą auklėjimą dažnai vadino jėga, kuris skatino jos ambicijas. Kartą jį savo tėvą pavadino religingu robotu, tuo, kuo, pasak jos, ji pati niekada nenorėjo tapti. Šiandien Madona išpažįsta kur kas asmeniškesnį dvasingumą. Neseniai interviu tinklalaidėj ji teigė tikinti į visatą ir dėkojo angelams sargams už pagalbą per tamsiausią savo gyvenimo akimirkas, įskaitant atvykimą į Niujorką 17 beveik be pinigų ir nieko nepažįstant. Jos 1983 metų debiutinis albumas Madonna, kuriame buvo hitas Everybody, įtvirtino jos kaip kylančios žvaigždės statusą, tačiau pasaulinė legenda jį tapo būtent dėl pasiryžimo mesti iššūkį religinėms konvencijoms ir tradicinėms nuostatoms apie moterišką seksualumą. 1984 metais muzikos kanalo MTV apdovanojimų ceremonijoje vestuvinę suknelę vilkinti Madonna atliko dainą Like a Virgin, kurios metu taip pat voliojosi scenoje. Jos pasirodymas daugelį šokiravo, tačiau daugybei moterų jis ilgainiui ėmė simbolizuoti savarankišką apsisprendimą dėl moteriško seksualumo išraiškos. Per visą konservatyvaus prezidento Ronaldo Reagano kadenciją Madonna sąmoningai pateikė save kaip priešingybę tradicinėms šeimos vertybėms, kurias gynė Jungtinių Valstijų administracija ir įtakingos evangelikų grupės. AIDS krizės metu įtapo viena iš aktyviausiai sąmoningumą ir užuojautą skatinusių popmuzikos žvaigždžių, nekartą garsiai pasmerkdama stigmą, su kuria susiduria živ užsikrėtę žmonės. Madonai provokacijos niekada nebuvo vien tik reklaminė taktika, tai taip pat buvo asmeninės laisvės deklaracija.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Nors Kinijos gyventojų populiacija daugiau nei 4 kartus didesnė nei Amerikos, tačiau Jungtinės valstijos turi daugiau nusikaltėlių kalėjimuose nei tie patys kinai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Manoma, kad sustiprintas patruliavimas prie mokyklų padėtų kovoti su narkotikais. Per NATO viršūnių susitikimą Trumpas vėl užsipuolė sąjungininkus. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministrų kabinetas pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Toks sprendimas priimtas patvirtinus laikinosios darbo grupės planą ir išklausius jos pateiktą informaciją. Liepos pirmąją darbą baigusi grupė konstatavo, kad nors Vilniaus katedra yra vienas svarbiausių Lietuvos valstybingumų, krikščionybės ir dinastinės atminties simbolių, iki šiol jos moksliniai tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai. Todėl buvo pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą. Rengdama jį darbo grupė konsultavosi su mokslininkais ir muziejų, bibliotekų bei kultūros paveldo departamento atstovais. Be to, ministrų kabinetas pavedė kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos kurija koordinuoti Lietuvos valdovų panteono sukūrimą arkikatedroje. Patikrinti hipotezei dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos planuojama skirti iki 35 tūkstančių eurų. Laikinojo vidaus reikalų ministro nuomonė sustiprintas patruliavimas prie mokyklų yra viena iš galimų priemonių kovojant su didėjančia narkotikų problema ugdymo įstaigose. Vis dėlto, anot jo, tokios priemonės taikymą gali riboti turimi resursai. Tokia idėja anksčiau sakė ir paskirtasis vidaus reikalų ministras. 2024 metais Europos mokyklose atlikto alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų tyrimo duomenimis raminamųjų bei migdomųjų vaistų vartojimas neturint išrašyto gydytojo recepto pastaruoju metu yra itin opi problema tarp Lietuvos moksleivių. Jo duomenimis bent kartą tokius medikamentus be recepto yra vartoja beveik 30% 15-16 metų amžiaus jaunuolių. Tai vienas aukščiausių rezultatų visoje Europoje. Be to paaiškėjo, kad bent kartą gyvenime yra rūkę 36% Lietuvos paauglių, o kasdien tabako gaminius vartojantys teigė 7%. Tuo metu kanapes bent kartą yra bandę beveik 12% paauglių. Į laisvę paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas Remigijus Jakštys. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Po to, kai Konstitucinis teismas nusprendė, jog absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams prieštarauja Konstitucijai, į laisvę lygtinai paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys. Už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius šiuo metu laisvės atėmimo bausmė iš viso atlieka 174 asmenys. Dėl dar dviejų nuteistųjų vykdomos sprendimų priėmimo procedūros. Taip pat vertinama, ar 91 nuteistasis atitinka sąlygas lygtiniam paleidimui.
1: Tęsime žinias. NATO vadovams susirinkus į viršūnių susitikimą Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybą su Ispanija ir tvirtino, kad vis dar nori Grenlandijos. Jis vėl pakartojo, kad yra labai nusivylęs NATO, o Ispanija vadino siaubingą NATO partnerę. Tuo metu šaltiniai Ispanijos vyriausybėje pareiškė, kad ji ramiai ir normaliai reaguoja į Jungtinių valstijų prezidento grasinimą nutraukti visą prekybą. O Danijos ministrė pirmininkė pakartojo, kad Kopenhaga aiškiai pasakė, jog Grenlandija neparduodama. Lenkijos prezidentas pranešė, kad vakarienės surinktos prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje metu jis kalbėjosi su Ukrainos prezidentu. Jis patikslino, kad tai nebuvo dvišalis susitikimas, o pokalbiai vyko ir su kitų šalių lyderiais. Bet tuo pačiu metu patvirtino, kad jo pozicija istorinių ginčių tarp Kijevo ir Varšuvos atžvilgių nepasikeitė. Lenkijos vadovo nuomonė, jo šalis ir visa Europa negali toleruoti Ukrainos liaudies armijos karių atsakingų 120 tūkstančių lenkų žūtį šlovinimo. Zelenskio patarėjas komunikacijos klausimais pranešė, kad Ukrainos ir Lenkijos vadovai iš tiesų trumpai pasikalbėjo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakarinėme pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Sostinėje planuojama įkurti pirmąjį Baltijos šalyse Lietuvos migracijos muziejų. Bendradarbiavimo susitarimą dėl naujos erdvės kūrimo pasirašė labdaros organizacija Janukonis fondas ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Kaip pranešė labdaros organizacija, naujasis muziejus taps nuolatinė erdvė pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje išsibarščiusių lietuvių indėlį į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Skelbiama, kad muziejuje veiks moderni skaitmeninė ekspozicija, kuri lankytojams leis pažinti daugiau nei pusantro šimtmečio Lietuvos migracijos istoriją. Nuo 19 amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos. Muziejaus turinys bus kuriamas bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejų, remiantis mokslininkų ir kuratorių sukauptomis žiniomis bei istorijų namuose vykusios parodos Pasaulio dydžio Lietuva – mūsų migracijos istorija – patirtimi. Nurodoma, kad muziejaus turinys bus nuolat papildomas ir atnaujinamas, integruojant naujus tyrimus, istorijas bei pasaulio lietuvių bendruomenių pasakojimus. Šiuo metu vyksta muziejaus koncepcijos vystymo darbai, partnerių telkimas ir tinkamos vietos paieška. Planuojama, kad muziejus lankytojus priims 2028 metais.
0: Radijas Bold FM.

0: Ministerija siūlo peržiūrėti lengvatas gyventojų investicijoms. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Apple pralaimėjo ieškinį prieš Europos Sąjungą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansų ministerija ketina siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, skaitant ir kai kurių panaikinimą. Neva dalis lengvatų nedera tarpusavyje, todėl esą būtina jas peržiūrėti. Nesiūloma peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi juose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Norima investicinę sąskaitą modelį, kai pajamos apmokestinamos tik jei pinigų išimama daugiau nei įnešta, padaryti patogesnę deklaruoti, kad žmonės būtų skatinami investuoti būtent per ją. Ministerijos teigimu pasiūlymai jau neva yra finišo tiesiojoje, tačiau jų rengimas pristabdytas dėl vyriausybės pasikeitimo. Juos ketinama teikti rudenį. Tuo metu Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pavaduotojas pripažino, kad investicinė sąskaitos deklaravimas yra sudėtingas. Inspekcijos duomenimis investicinė sąskaita šiemet deklaruota pirmą kartą. Ją deklaravo daugiau kaip 26 tūkstančiai gyventojų. Ministrų kabinetas pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Toks sprendimas priimtas patvirtinus laikinosios darbo grupės planą ir išklausius jos pateiktą informaciją. Liepos pirmąją darbą baigusi grupė konstatavo, kad nors Vilniaus katedra yra vienas svarbiausių Lietuvos valstybingumų, krikščionybės ir dinastinės atminties simbolių, iki šiol jos moksliniai tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai. Todėl buvo pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą. Rengdama jį darbo grupė konsultavosi su mokslininkais ir muziejų, bibliotekų bei kultūros paveldo departamento atstovais. Be to, ministrų kabinetas pavedė kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos kurija koordinuoti Lietuvos valdovų panteono sukūrimą arkikatedroje. Patikrinti hipotezei dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos planuojama skirti iki 35 tūkstančių eurų. Šiemet gyventojų paramai skyrė 40 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija daugiau nei 16 tūkstančių paramos gavėjų pradeda pervesti gyventojų skirtą pajamų mokesčio dalį. Iš viso tam skirta 40 milijonų 100 tūkstančių eurų, lėšos paramos gavėjams bus pervestos iki lapkričio 15 dienos. Prašymų skirti paramą šiemet pateikė 564 tūkstančiai gyventojų. Anot VMI šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai nėra patvirtinti, nes deklaracijose pastebėta trūkumų. Jas patikslinus paramos gavėjams lėšos bus pervestos.
0: Tęsime žinias. Technologijų milžiniai Apple nepavyks išvengti ES skaitmeninių rinkų akto nustatytų konkurencijos taisyklių. ES teismas šiandien atmetė bendrovės pateiktą ieškinį. Ji buvo apskundusi ES sprendimą taikyti griežtesnės taisyklės jos operacinei sistemai ir mobiliųjų programėlių platformai. Bendrovė buvo viena iš aršiausių šio įstatymo kritikių ir praėjusiais metais ragino ES jį panaikinti. Apple taip pat buvo pateikusi ieškinį ES dėl žinučių programėlės, tačiau teismas nusprendė, kad su jie susiję bendrovės teisiniai veiksmai nenagrinėtinė. Šios dienos sprendimas yra dar viena pergalė ES skaitmininę rinką prižiūrinčią Europos komisijai po to, kai kiek anksčiau iškeltas bylas taip pat pralaimėjo platformą TikTok ir Jungtinių valstijų technologijų milžinė Meta. NATO vadovams susirinkus į viršūnių susitikimą Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybą su Ispanija ir tvirtino, kad vis dar nori Grenlandijos. Jis vėl pakartojo, kad yra labai nusivylęs NATO. O Ispanija vadino siaubingą NATO partnerę. Tuo metu šaltiniai Ispanijos vyriausybėje pareiškė, kad ji ramiai ir normaliai reaguoja į Jungtinių valstijų prezidento grasinimą nutraukti visą prekybą. O Danijos ministrė pirmininkė pakartojo, kad Kopenhaga aiškiai pasakė, jog Grenlandija neparduodama. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakariniame pakrašte.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė prieš siūlymą statybos inspekcijai leisti griauti neteisėtus statinius. Ministerija siūlo peržiūrėti lengvatas gyventojų investicijoms. Trampui pagrasinus nutraukti prekybą su Ispanija, Europos Sąjunga žada ginti savo narių interesus. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministrų kabinetas nepritarė iniciatyvai leisti valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai griauti savavališkas statybas, kai to nedaro pastatų savininkai. Tuo metu vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos pozicijai, tokia jos išvada bus teikiama Seimui. Kaip teigia ministerija, dabartinis reguliavimas dėl valstybės naudai priimtų teismų sprendimų ir inspekcijos privalomų jų nurodymų, įpareigojančių pašalinti neteisėtas statybas yra pakankamas, užtikrina viešojo interesų apsaugą, todėl nėra pagrindo jo keisti. Pataisos inicijuotos, kad inspekcija dama apginti viešą interesą, turėtų įgaliojimus vykdyti teismų sprendimus griauti statinius, kai to piktybiškai nedaro jų savininkai. Finansų ministerija ketina siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, skaitant ir kai kurių panaikinimą. Neva dalis lengvatų nedera tarpusavyje, todėl esą būtina jas peržiūrėti. Nesiūloma peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi juose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Norima investicinę sąskaitą modelį, kai pajamos apmokestinamos tik jei pinigų išimama daugiau nei įnešta, padaryti patogesnę deklaruoti, kad žmonės būtų skatinami investuoti būtent per ją. Ministerijos teigimu pasiūlymai jau neva yra finišo tiesiojoje, tačiau jų rengimas pristabdytas dėl vyriausybės pasikeitimo. Juos ketinama teikti rudenį. Tuo metu valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pavaduotojas pripažino, kad investicinės sąskaitos deklaravimas yra sudėtingas. Inspekcijos duomenimis investicinė sąskaita šiame deklaruota pirmą kartą. Ją deklaravo daugiau kaip 26 tūkstančiai gyventojų. Paskirtasis premjeras nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos savivaldybės mero pareigų. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip vieni metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjunga tikina, kad visada užtikrins, jog valstybių narių interesai būtų visapusiškai apsaugoti, šiandien pareiškė Europos komisijos atstovas spaudai. Tokį pareiškimą institucija išplatino po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino visiškai nutraukti prekybą su Ispanija. Atstovas išreiškė viltį, kad Jungtinės valstijos vykdė savo įsipareigojimus pagal bendrą pareiškimą, kaip ir Europos Sąjunga vykdo savuosius. Jis taip pat pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po Jungtinių valstijų prezidento pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. Technologijų milžiniai Apple nepavyks išvengti ES skaitmeninių rinkų akto nustatytų konkurencijos taisyklių. ES teismas šiandien atmetė bendrovės pateiktą ieškinį. Ji buvo apskundusi ES sprendimą taikyti griežtesnės taisyklės jos operacinei sistemai ir mobiliųjų programėlių platformai. Bendrovė buvo viena iš aršiausių šio įstatymo kritikių ir praėjusiais metais ragino ES jį panaikinti. Apple taip pat buvo pateikusi ieškinį ES dėl žinučių programėlės, tačiau teismas nusprendė, kad su jie susiję bendrovės teisiniai veiksmai nenagrinėtini. Šios dienos sprendimas yra dar viena pergalė ES skaitmininę rinką prižiūrinčiai Europos komisijai po to, kai kiek anksčiau iškeltas bylas taip pat pralaimėjo platformą TikTok ir Jungtinių valstijų technologijų milžinė Meta. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama. Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Gold FM.

reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą

0: Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma. Vyriausybė prieš siūlymą statybos inspekcijai leisti griauti neteisėtus statinius. Prancūzijos tarnyba kritikuoja Meta dėl sustabdytų mokėjimų už naudojimą žiniasklaidos turinį. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Per pirmąją Liepos savaitę dėl vėsių ir drėgnų orų, kai kuriuose šalies vietovėse, jau iškrito beveik visas šią mėnesį įprastas kritulių kiekis, skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, vidutiniškai šalyje iškrito 53 mm kritulių, o tai sudaro 63% Liepos mėnesio normos. Skelbima, kad pirmosiomis Liepos dienomis daugiausiai kritulių sulaukė Kazlų Rūda, Šakiai, Vėžaičiai bei Pagėgiai ir Rietavas. Tuo metu mažiausiai Lietuvos kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui. Bei Raseiniams. Tarnyba pažymi, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Prognozuojama, kad daugiausiai lietaus lauks pietų ir vakarų Lietuva. Ministrų kabinetas nepritarė iniciatyvai leisti valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai griauti savavališkas statybas, kai to nedaro pastatų savininkai. Tuo metu vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos pozicijai, tokia jos išvada bus teikiama Seimui. Kaip teigia ministerija, dabartinis reguliavimas dėl valstybės naudai priimtų teismų sprendimų ir inspekcijos privalomų jų nurodymų, įpareigojančių pašalinti neteisėtas statybas yra pakankamas, užtikrina viešojo interesų apsaugą, todėl nėra pagrindo jo keisti. Pataisos inicijuotos, kad inspekcija Dama apginti viešą interesą turėtų įgaliojimus vykdyti teismų sprendimus griauti statinius, kai to piktybiškai nedaro jų savininkai. Apeliacinės teismas sprendimą Ričardo Malinausko reks teisėjų korupcijos byloje skelbs rugsėjį. Plačiau Audra Stauskene.
1: Lietuvos apeliacinis teismas planavęs Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir eksteisėjų korupcijos byloje sprendimą skelbti rytoj, paskelbimą perkėlė į rugsėjo 14 dieną. Paskelbimas perkeltas dėl didelės baudžiamosios bylos apimties, didelio pateiktų apeliacinių skundų skaičiaus, bei juose keliamų faktų ir teisės klausimų sudėtingumo, pranešė teismas. Šią bylą apeliacinis teismas baigė nagrinėti kovo antroje pusėje. Kauno apygardos teismas pernai šioje byloje Malinauską pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą.
0: Tęsiame žinias. Prancūzijos konkurencijos priežiūros institucija šiandien apkaltino jungtinių technologijų milžinę Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram socialiniai tinklai, padarius rimtą ir tiesioginę žalą Prancūzijos žiniasklaidai, nes ji nesumokėjo kompensacijos už publikuojamą turinį. Tarnyba įpareigojo jungtinių valstijų technologijų milžinę surengti derybą su pagrindiniais laikraščiais ir naujienų agentūromis dėl mokėjimo už jų turinį naudojimą pagal 2019 Europos direktyvą perkeltą į Prancūzijos teisę. Pagal šį teisės aktą socialiniai tinklai privalo mokėti už perpublikuojamą naujienų turinį. Tradicinių žiniasklaidos įmonių visame pasaulyje verslo modeliai šiuo metu nukenčia, nes skaitytojai vis dažniau naujienas skaito socialiniuose tinkluose. Europos Sąjunga tikina, kad visada užtikrins, jog valstybių narių interesai būtų visapusiškai apsaugoti, šiandien pareiškė Europos komisijos atstovas spaudai. Tokį pareiškimą institucija išplatino po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino visiškai nutraukti prekybą su Ispanija. Atstovas išreiškė viltį, kad Jungtinės valstijos vykdė savo įsipareigojimus pagal bendrą pareiškimą, kaip ir Europos Sąjunga vykdo savuosius. Jis taip pat pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po Jungtinių valstijų prezidento pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BN.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Go

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baltarusis teigia, kad dėl kritikos Tichanauskajos būrių jam grėsia netekti pabėgėlio statuso. Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma. Taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną Gazos ruože. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Baltarusis verslininkas Dmitrijus Skinderevas teigia, kad dėl kritikos Svetlanos Cichanauskajos biurų jam grėsia netekti pabėgėlio statuso ir leidimo gyventi Lietuvoje. 2020 lapkritį Cichanauskajos kvietimu į Lietuvą atvykęs verslininkas tvirtino turintis iki 2027 galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje ir pabėgėlio statusą, tačiau birželį buvo iškviestas į migracijos departamentą. Jo advokatas sako, kad migracijos departamento pranešime parašyta, kad Skinderevas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tuo metu departamentas tikina, kad dėl minėto asmens jokio sprendimo kol kas nėra priimta. Kelias įmonės Lietuvoje ir Lenkijoje turintis Baltarusis tikino Lietuvos institucijų dėmesio sulaukęs, kai viešai pradėjo kritikuoti Cichanauskajos aplinką, jos biuro veiklą, kelti klausimus dėl finansavimo skaidrumo. Vyro teigimu, Baltarusijos opozicijos lyderės artimiausioje aplinkoje nėra ne vieno asmens, 2020-aisiais aktyviai dalyvavusio protesto akcijose ir rinkimų kampanijoje. Be to, pasak verslininko, Aleksandro Lukašenkos režimui nutekėjo kai kurių aktyvistų, dalyvavusių įvairiuose opozicijos projektuose duomenys. Jie buvo suimti uždaryti į kalėjimus. Teigiama, kad per tuos metus, kai veikė biuras, Europos valstybės ir Jungtinės valstijos jam skyrė apie 380 milijonų eurų, kam išleisti pinigai esą neaišku. Per pirmąją Liepos savaitę dėl vėsių ir drėgnų orų, kai kuriuose šalies vietovėse, jau iškrito beveik visas šią mėnesį įprastas kritulių kiekis, skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, vidutiniškai šalyje iškrito 53 mm kritulių, o tai sudaro 63% Liepos mėnesio normos. Skelbima, kad pirmosiomis Liepos dienomis daugiausiai kritulių sulaukė Kazlų Rūda, Šakiai, Vėžaičiai, bei Pagėgiai ir Rietavas. Tuo metu mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui bei Raseiniams. Tarnyba pažymi, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Prognozuojama, kad daugiausiai lietaus lauks pietų ir vakarų Lietuva. Seimas pritarė energetikos įstatymų pakeitimams. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems kiek brangesnę pasaugojimo paslaugą šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to, pakeitimai esą užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinkle ir susigražina, kai jį jiems reikalinga.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidento vadinamoji taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių, pranešė vienas tarybos pareigūnas. Jo teigimu, ši zona galėtų tapti pradiniu tašku palestiniečių technokratų komitetui. Jis turėtų perimti kasdieninį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpiu pasibaigus karui. Tuo metu pastangos įgyvendinti Jungtinių valstijų remiamą paliaubų planą Gazos ruože stringa jau kelis mėnesius. Nuo tada, kai spalį įsigaliojo Izraelio ir Hamas paliaubos, Izraelio pajėgos išplėtė savo buvimą Gazos ruože ir dabar kontroliuoja daugiau nei 60% teritorijos. Prancūzijos konkurencijos priežiūros institucija šiandien apkaltino jungtinių technologijų milžinę Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram socialiniai tinklai, padarius rimtą ir tiesioginę žalą Prancūzijos žiniasklaidai, nes ji nesumokėjo kompensacijos už publikuojamą turinį. Tarnyba įpareigojo jungtinių valstijų technologijų milžinę surengti derybą su pagrindiniais laikrašiais ir naujienų agentūromis dėl mokėjimo už jų turinį naudojimą pagal 2019 Europos direktyvą perkeltą į Prancūzijos teisę. Pagal šį teisės aktą socialiniai tinklai privalo mokėti už perpublikuojamą naujienų turinį. Tradicinių žiniasklaidos įmonių visame pasaulyje verslo modeliai šiuo metu nukenčia, nes skaitytojai vis dažniau naujienas skaito socialiniuose tinkluose. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Baltarusis teigia, kad dėl kritikos Cichanauskajos biurų jam grėsia netekti pabėgėlio statuso. Ukrainos ginčia su Lenkija Europos parlamentas stojo į Varšuvos pusę. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos, tai patvirtino Lietuvos prezidentas. Pasak jo, ESA pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo metu Estijos gynybos ministras teigia, kad paprastas žmogus didelių pokyčių nepastebės. Pasak jo, pagrindinis skirtumas lypi detalėse NATO vyriausiam sąjungininkų pajėgų vadui Europoje bei pilotams suteiktuose įgaliojimuose. Baltijos šalys pastaruoju metu aktyviai siekia, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Šis klausimas tapo dar aktualesnis į Baltijos šalis vis skrendant kariniams dronams. Suklastota nuotrauka pasidalijęs Remigijus Žemaitaitis pažeidė pagarbos žmogui, valstybei padurmo ir pavyzdingumo principus, konstatavo Seimo etikos sargai. Pats Žemaitaitis komisijai teigia, jog nėra nei nuotraukos autorius, nei jos pirminis platintojas, o jie pasidalindamas nesiekė klaidinti visuomenės ar organizuoti neapykantos kompanijos prieš konkretų žmogų. Jis balandžio pabaigoje pasidalijo nuotrauką iš Vilniaus katedros aikštėje surinkto protesto akcijos. Kiek vėliau naujienų portaluose pasirodė informacija, jog nuotrauka netikra, o mergina užfiksuota laikantį plakatą su visai kitokiu užrašu. Dėl šio incidento tyrimą gegužę pradėjo ir prokuratūra. Lietuva pirmą kartą siekia įsigyti gamtinių dujų pagal Jungtinių valstijų kainų indeksą. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Diversifikuojant į Lietuvą importuojamų dujų portfelį ir labiau apsisaugant nuo kainų sviravimų, pirmą kartą siekiama dalį suskystintųjų gamtinių dujų įsigyti pagal amerikietišką indeksą. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis pakvietė pasaulio SGD tiekėjus teikti pasiūlymus tiekti dujas iki 10 metų, dalies jų kaina siejant su Jungtinių valstijų indeksu. Radus tiekėją ir pasirašė sutartį, susietos kainos įsigaliotų nuo kitų metų.
1: Tęsime žinias. Baltarusis verslininkas Dmitrijus Kinderevas teigia, kad dėl kritikos Svetlanos Cichanauskajos biurų jam grėsia netekti pabėgėlio statuso ir leidimo gyventi Lietuvoje. 2020 lapkritį Cichanauskajos kvietimu į Lietuvą atvykęs verslininkas tvirtino turintis iki 2027 galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje ir pabėgėlio statusą, tačiau birželį buvo iškviestas į migracijos departamentą. Jo advokatas sako, kad migracijos departamento pranešime parašyta, kad Kinderevas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tuo metu departamentas tikina, kad dėl minėto asmens jokio sprendimo kol kas nėra priimta. Kelias įmonės Lietuvoje ir Lenkijoje turintis Baltarusis tikino Lietuvos institucijų dėmesio sulaukęs, kai viešai pradėjo kritikuoti Cichanauskajos aplinką, jos biuro veiklą, kelti klausimus dėl finansavimo skaidrumo. Vyro teigimu, Baltarusijos opozicijos lyderės artimiausioje aplinkoje nėra ne vieno asmens, 2020-aisiais aktyviai dalyvavusio protesto akcijose ir rinkimų kampanijoje. Be to, pasak verslininko, Aleksandro Lukašenkos režimui nutekėjo kai kurių aktyvistų, dalyvavusių įvairiuose opozicijos projektuose duomenys, jie buvo suimti uždaryti į kalėjimus. Teigiama, kad per tuos metus, kai veikia biuras, Europos valstybės ir Jungtinės valstijos jam skiria apie 380 milijonų eurų, kam išleisti pinigai esą neaišku. Europos parlamentas šiandien priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui suteiktą Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadino bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad ant Lenkijos tvirtos paramos su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, buvo nepaisyta šio istorinio klausimo jautrumo, taip pat skausmo, kurį šis sprendimas sukėlė Lenkijos visuomeniai, kurios 10 tūkstančių civilių gyventojų buvo nužudyti Ukrainos sukilėlių armijos per antrąjį pasaulinį karą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozę. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėjas šiaurės vakarų 9-14 vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Siekdama pažaboti paplitusį apribojimų vengimą, Australija dvigubai padidins finansinės baudas platformoms, kurios nepaiso šalyje galiojančio socialinių tinklų draudimo jaunesniems nei 16 metų asmenims. Apie tai pranešė vyriausybė. Naujais teisės aktais maksimali bauda už sistemingus taisyklių pažeidimus bus padidinta iki 99 milijonų Australijos dolerių, o interneto priežiūros institucijai eSafety bus suteikta daugiau galių pažaboti platformas. Nepriklausoma reguliavimo institucija aktyviai tiria galimus Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ir YouTube pažeidimus, nurodė vyriausybė savo pareiškime. Nepilnamečiai vartotojai apeina apribojimus naudodamiesi vyresnių asmenų registruotomis paskyromis, kurdami netikras paskyras arba prisijungdami per privačias naršyklės. Australijos taikomo apribojimų sėkmė kelia didžiulį susidomėjimą vis daugiau šalių, kurios įvedė arba svarsto panašius draudimus, įskaitant Jungtinę Karalystę, Indoneziją, Jungtinius Arabų Emiratus ir Naująją Zelandiją. Viename pirmųjų recenzuotų Australijos priemonės vertinimų šį mėnesį paskelbtame žurnale British Medical Journal nustatyta, kad trūksta įrodymų, jog tai turėjo didelį poveikį jaunimo naudojimuisi socialiniais tinklais. Tyrėjai apklausė daugiau nei 400 jaunuolių prieš pat įsigaliojant apribojimams ir vėl po 3 mėnesių, nustatydami, kad taisyklės plačiai apeidinėjamos. 12-13 metų vartotojų elgsena beveik nepasikeitė, 14-15 metų grupėje pastebėtas nedidelis sumažėjimas, o 16 metų ir vyresnių asmenų naudojimasis socialiniais tinklais išaugo. Pagal naujus įstatymus, eSafety komisaras galės įpareigoti socialinių tinklų bendrovės pateikti įrodymus, ką jūs padarė, kad jaunesni nei 16 metų asmenys negalėtų susikurti paskyros. Institucija turės teisę reikalauti informacijos ir dokumentų iš socialinių tinklų bendrovių, taip pat iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, amžiaus nustatymo paslaugų ir programėlių parduotuvių teikėjų, kad padėtų patikrinti platformų teiginius. Vis daugiau tyrimų rodo, kad per ilgas laikas internete kenkia paauglių gerovei. Australijos draudimas buvo sutiktas kaip išsigelbėjimas tėvams, pavargusiems matyti prie telefonų prilipusius vaikus. Nors platformos pažadėjo laikytis įstatymų, jos perspėjo, kad šios priemonės gali nustumti paauglius į tamsius, nereguliuojamus interneto kampelius. Socialinių tinklų bendrovės prisiima visą atsakomybę už tai, kad patikrintų, ar Australijoje esantys vartotojai yra 16 metų ar vyresni, ir privalo įrodyti, kad ėmėsi pagrįstų veiksmų jaunų paauglių paskyroms pašalinti. Kai kurios platformos naudoja dirbtinio intelekto įrankius amžiui nustatyti pagal nuotraukas, o vartotojai taip pat gali pasirinkti įrodyti savo amžiui keldami valstybės išduotą asmens tapatybės dokumentą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai vėja šiaurės vakarų, vakarų 9-14 vakarinėme pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Prisimenate serialą Vergi Izaura, kuris buvo bene pirmasis muilo operos variantas tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Tada turėjo būti parodyta 100 šio serialo serijų, tačiau kažkas iš aukščiau nusprendė, jog pirmai pradžiai pakaks ir 15. Ir nenuostabu, turbūt kažkokios serijos nepraėjo griežtos cenzūros arba netitiko tuometės ideologijos. Gūdžiais 1976-aisiais Vergi Izaura tapo sensacija ir į Brazilijos istoriją įėjo kaip populiariausias šio šalies serialas. Beje, vengrai buvo taip sujaudinti nelaimingosios Vergės istorijos, jog ėmė rinkti pinigus norėdami išpirkti Izaurą iš nelaisvės. Tačiau ši iš pažiūros tyli ir kukli mergina nebuvo jau tokia nekalta. Prieš nusifilmuodama garsiajame seriale, tiesa ir ilgai po to, Lucelija Santos, o toks tikrasis Izauros vardas, garsėjo kaip erotinių filmų aktorė. Ko gero tik nedaugelis jos gerbėjų žino, jog tik filme Vergi Izaura ši aktorė nenusimetė drabužių. O juk tada Sovietų Sąjungoje buvo posakis – pas mus sekso nėra. Kai 1980-aisiais ji nusifotografavo brazilų Playboy kaip nuoga Amazonė, jai buvo tik 23. Šiuo metu Vergi Izaurai virš 50-ies. Ji filmuojasi reklamose, augina gėles ir visai neprimena to žavios, smulkutės vyrų viliotojos. Na, mes dar šiek tiek atsiminkime pagrindinį šio serialo garso takelį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vakarinėme pakraštyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, o Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstimą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtų statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekintis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šiuo metu birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgė, taip gražiai sutapasi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip taip, tu galvoji?
1: Taip, būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ir striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau nebereikia žeminės riukės, tai jau bent tas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsis į mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris jis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip, daugiau valgyk. Taip, nu, toks lygybė taip ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėjo jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Ir vyras
0: vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys sepelinai ten vakare, pusėčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokio nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad jis dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
0: iki prakaito,
1: montuoja. Taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo vyras valgo tik du kartus per dieną ir tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip, nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrėžta.
1: Negalim sakyt, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o, bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, o šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio. Ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime, maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų į baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svoris, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
0: Tai žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip tolygiai priauktų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
1: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
0: tikimės.
1: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos riebalinės masės, ne kad veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo norimą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaukti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Tai gali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
0: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorę, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
1: Taip, kai kurie užsiema tokių dalykų, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumas angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, ir tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
0: Taip.
1: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršinės. Iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent, jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorį ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstame tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
0: kiaušinius.
1: Ir kiaušinius. Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
0: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
1: Auginu svorį ir valgo tik ryžį, žinai, su vištieną. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
0: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
1: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai. Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
0: Iššaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
1: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip įsipūtęs pilvas, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
0: Tinka, taip.
1: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
0: ryžių ir kiaušinių,
1: taip. Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų, papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina tą alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
0: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
1: Jeigu tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorio, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šios žmogus tada mėgstamiausias. Sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų. Sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso kokius tarkim tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu žiūrėk, jau už pusryčių surinki ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
0: ir skaniai, daug,
1: ir skaniai, taip ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restorane, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali naiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gautų kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijas surenkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
0: per savaitgalį,
1: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgės ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos mazės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
0: Nu, bet
1: čia tik tarp kitko.
0: Mes tik sakom, kad jie yra.
1: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
0: raumeninės masės
1: nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes jis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos rūprognozė, grįšim pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, siaubą baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
0: nes
1: organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršę, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugame svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgysim per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip čia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų, nei gerų produktų.
0: Taip.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugabuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamą omega-3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginu per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkime, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejo, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga ir žiūrėkime, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas. Negavome, žiūrėkime, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va, čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausias. Tai
0: net ir pieniška dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai. Logiškai, kad mes norėtume jų suvalgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jis tikrai skanios.
0: Traškučiai. Nes
1: yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, taip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.

Lietuvos gyventojai išlieka optimistais, tačiau iš ES tikisi daugiau. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį, bei žvelgia į ES kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Jos duomenimis dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina ES ateitį. Kaip sakoma Europos parlamento biuro Lietuvoje pranešime, nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačių ateitį. Apklausos rezultatai rodo, kad lietuviai ES laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpiu, taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas ES kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį, 75% bendrijos mastu. Paklausti, kokie jausmai geriausiai apibūdina jūsų emocinę būklę, Lietuvos gyventojai atsakė pasirinkdami viltį 40%, ramybę 39% ir pasitikėjimą 36%. Kiti nurodė neužtikrintumą 37% ir nerimą 32%. Europos Sąjungos piliečių nuotaikas svyruoja tarp netikrumo 44% ir vilties 43%. 74% europiečių narystę ES laiko naudingą.

0: dinga. Tai antrą kartą pasiektas aukščiausias rezultatas nuo 2013 metų. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas ES išlieka aukštas 89% ir gerokai viršyje ES vidurkį. Svarbiausia ES teikiama nauda Lietuvos gyventojų laiko bendrijos indėlyje ekonominį augimą šalyje 49%, ES suteikiamas darbo galimybės 40%, gyvenimo lygio augimą 37% ir bendrijos prisidėjimą prie taikos palaikymo ir saugumo taip pat 37%.
1: Radijas Gold F.